الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سي نان نان يون سي سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دارام دي ني تودي هي علوم الدين. ina biñ sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam. xam ngeen ni dimanche bu la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as-sadiq, manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bu la wessu. murid lan modi melom fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom bu fekke ni serigne bu deugal la. ñu waxon ba ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienter talibé aju ci mom, kenn ku nek mu tegg la ci alal kitab wa sunna. waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienter ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. lo taxone seigne touba talib yi nga xamne sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko, kenn ku nek lam la wara digal, bu joté dana bind letter digal la téré la yonelako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla. may faral di wax ni bu fekké ni da nga dem ci kër sëriñ bi ta la nekk ci kër ga lepp mog la nekk kër iblis ño xawa niro, té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ña ngay dugg ni jigen ña yigen nya ngay dugg ne gor nya ngay jaxaso ngay teug ngay fecc amul digle lu bax amul tere lu bon. mani lolou mo am keur iblis, lolou mo am keur iblis, mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na len duñ wax mukk seeni talibé seen bëtt bi suufa ngi ci, ndax japp ni buñu len ko waxé dañu len bayyi séti fenen. Cheikhul Bamba radiyallahu anhu amna ko ñu wax Mukhtar Dayman bang koy denk da ko denkon lu am solo, ne ko alayka ya Mukhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasim taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula innal kasula la yusubu jira. muniko yow Mukhtar Dayman, man Cheikh Ahmed Bamba ma ngi lay denk dila digal, na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci alal kitabu ak njub alal kitabu sunna. muni lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa nga taqo ragal sa borom dug dug ragal, te fo tollu ngay sakko xam lu lay jariñ ci sa adina ak sa alakhirah. nga moy tiniko di baril ay tiaxan moy po soko defé da nga reccu ëlëk. muniko ma ngi lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom ndare du da nga sax ci muñ ci ñaaw tefi muñ ci rasaya di
yu naccio di ko yi nga muñ ci yoy nga xamni banex ak bakkan ñolay xëcc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi Seigne Touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccio di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajé lañ fa nekk lepp dara neexu ci yalla dara neexu ci yonent bi dara neexu ci Seigne Touba waye ñu fiyetele ko Seigne Touba momale ko Seigne Touba wané ni Seigne Touba tax ñu dajé fa mune ko nga muñ te bu nekk ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel de na la woor ni du ma sa sang ak ma sa muk te xam ngeen ni lay alquran lool la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir alla ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw waye la tur wu nek tudde lu nek fete la fu nek ni waye muñul rek parce que allah ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari darat mu ni fasbir allah ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir allah ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi Seigne Touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre Seigne Touba da contre diw mu ni fasbir allah ma yaqulun bu tayam nak wahjurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé lolu ma nga suratu sumar ma suratu musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko Seigne Touba waxe Mokhtar Deyman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba nga suratul maharij mune yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy nak doom adama yi dañu japp ni ñom duñu dem muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk na mune waye bis penc ci man Seigne Touba mi ngi melni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi melni suba la afwan mune ko nak muñul rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla ñu ngi melni suba ñom nak dañoo japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul asur fi aqaf nga muñ ni nga xamé ni sa nat nga yonent li fi jitu won non lañ muñe won amna sa nat nga yonent li fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téralu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen bëñ kon nak yewit na nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom Seigne Touba ñi woot yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñu dikke ñom it amul luñu deggut wax nañ leen lu nekk ñi wote wa nangam am nañu aggon sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxaju moy fas yene dundal sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boni sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boné alquran neena muni buñu ray kenn musuko deg motax Seigne Touba ni tanabao ya ayu ash-shubanu ghadakum ila al-huda al-manan buni tanabao ya ayu ash-shubanu ghadakum ila al-huda al-manan fi anna sunnata nabiyina al-amin alayhi afdalu salati kulli ayn kadat turaka rasmi dari qad afa fi za samani limudhil unafa wa tabi'ha siyam as-suyukhi zawi al-huda wa nura rusukhi استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنت بعد فني يين وخمباني دوغ دوغ ادينا مانغ لين دي يي مانغ لين دي خمال تنبؤ يا ايها السبان مني بلا ما لين واخ لي ما لين بغا واخ لي ما لين دي جيكا نيانال موي خادكم الى الحد المنان مانغ نيان يالا مو ومد لين جيمي لين سي نيب مي لي ما لين بغا يي نك بغ لين كو لاوي بير مودي
ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na mer kenn ngoutu ko gestu kenn ngoutu ko xam kenn ngoutu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi nan man buma ray ndax bukhari bokkaluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna sosu reer na mer gañu nappaaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam muni xaw tout dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam da naka melni ni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jubña al unafa moy gañu jubña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoñu ñoni mer reer gañu jubña ci bopam ñu fi nekkatu muni gañu jubña ño tak seeni bagage dem muni ba gañu ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woro mi ñub di way woro mi leer ñoña nga xamni ni dañoo fesson del ak xam xam ba nopi nak arashikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam muni ñoñu ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar seeni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won te nga fexé melni daru asan jaay muni asal lool kay mënta am ma boone te nga jëma melni cheikh isa jenn muni lool asal mënta am bone te nga jëma melni seigne touba muni aw law loolu lu mëna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxona neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas taxna raw sax mas de muni serigne soso nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddi ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne soso ñomit bañ giseeni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy wa ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu takki seeni bagage nga xamni ño tegon seen tank al kitab sunna serigne soso ñomit takki seeni bagage top te ñom ndax gisatu ñu xam muni xam nga lu ko waral mom serigne touba moy wax de muni xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna koni sunna rek muni buma ray serigne touba ni fofu la jamono yegg ah bu jamono tolé fofu te batay doom adama amagul passpassu kuko orienté ak reer digën di doleku li xam xam di bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadar allah wala saman li xam xam di bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmu nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak diñuy tudde al adabul mardiya xam xam bobu mo reer mer donte xam xam nga fi ni gañi waye ba legi jupta tic xam xam nga fi ni gañi waye ba legi bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa innama alayhi al muqtafa li kasrati al jahli ala an nas iqtafa وتبعتها سيره الصحابه سوي الهدى والنور بالاجابه ثم تلاهما حد السيوق سوي التقى والعلم والرسوق صلى عليه من جلاه المنتقى قدوه من لم يكن من اهل الشقاء من واو بو غيسه لول لوكو وارال مودي من موم سنج توبا داما غيسني سنن سفيان النبي صلى الله عليه وسلم اندي ول موم لاني سول نباجيكو اك رير فيس دل جامونو sankute fess del jamono muni nangotu ñoro yi sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman qashiya rabb muni ñoña bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bo ne ababakar gañaangi ni dañ koy saga bo ne omar gañaangi ni dañ koy saga bone Ousmane gañangi ni dañ koy saga bone Sayyidina Ali karramallahu wajhahu gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du Omar du Ousmane du Ali du Ababakar lulul ni gañang len di yak lu melni xey muni ñoñu ñomit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom dey lañ amé won ñang ko tank ci Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom
ñorot ta ñorota ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg nga tuddu cheikh ahmed tidiani ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg mu ni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seeni bagage dal di dem mu ni ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nupp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangalé non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen poste waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy odassu yok ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ngib serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla na me ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla na me ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonante ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonante ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax waw sun borom neena ku beug ñu fi ma nek te moy aljana mak sama yonante muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhadji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fa cheikh abdou khadir jaalon ba dem aljana muni jaar fa fa cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa sun borom neena ci alquran ku beug dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nana taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nur ta taxe du meena roy yonnati bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom duñ meena roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusul lil jalil falyahtasim bi sunnati ar-rasuli neena kep ku beug bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko nga beug bo talé say loxo yalla bokk ni allahumma munila am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga beug am taxé gu dapeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ né jaaral fi yonent bi jaaron ku fekké ni yow amo dara jey meena jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topon rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ta misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi sin tubani ku beug yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te beug yeggale ay talibem ci yalla te beugulena nax faaw da len di wam ci xam xam ak jamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki al hada muni serigne bu ma serigne day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jamu yalla nga xani meme bu talibe bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangutit ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tanka ci alquran ak sunna Shadan la ilaha illallah inna taqsan shadan la ilaha illallah shadan muhammad rasulullah mune bo baba serigne bi day wam talib bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nargan ko ci jamu yalla moy day and ak momit ci jamu yalla jamono bi rek la jamono yaquba ab serigne ñeme am ab talib bo xamni bo waxe mune man xawma ci yalla dara xawma ci yonante bi dara duma julli duma wor duma genn asaka ta yaakar serigne bi aw law ta yaakar serigne bi kat te waxnako ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk ko xande xonaan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na mu ñu and ak lool lepp kat ñu ngi koy wax serigne bi diko degg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day womat ay talibem ci xam xam waye da len di womat ci ibada mu ni nako lool na len di yare
daf leen di yar ci bayyi lepp luy bidda lepp luy aada lepp luy aada inna wajadna alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf leen ci genn bañ set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jotey ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotey ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne du wamat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena da len di wamat ci xam xam wamat len ci ibada bayi lo len lepp luy bida bayi lo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talibé bi nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé legi mënta amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex duma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer serigne bi dor koy yewi wala mu ceppelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek meuna am motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan serigne diiw ma défar té yow bo xolé ñi serigne défar serigne diiw défar deug ben ñi di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ta gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ta gis kenn ku def chay gi ngay def bu nepp nga ni serigne diiw ma défar serigne touba nak néna fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga ceppelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat ceppelu dem ber sa bop muni wala sax ko xamni demut ci serigne bu mat serigne jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbim jaarale ko fañi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci seytane muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ceppelu te serigne bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da sét sét rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa wala murabbihi murabbin khat kamul muni nako woor ni koku xus na ci geejju alkande muni mi ngi melni waajo xamni da xey rek ni ca mbax ci geej gi te xamul luy geej xamul luy ndox ba nopi ni da bëgg am perub wor bëgg na rafet perub wurus bëgg na rafet seigne touba neena wala yajiu min shay'un abada nala woor ni da ngay de ci geej gi way do fi ma sa gennale per wor da ngay mujj de ci geej gi rek waye perub or mom do ko gennale ci geej gi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis serigne bo xamni ma nga jaar ci ñal wota ni xiyam waye amna bien yep xam nga legui gañu mom materiel lañu nawé ab serigne materiel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkon materiel daawu ñuko nawé ab serigne serigne liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab serigne waye materiel daawu ñu ci naw ab serigne legui nak jamono materialisme lañ tollu nga xamni legui doom adamay materiel rek lañuy xol nga xamni legui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu mune mom seigne touba radiyallahu anhu waju ñu nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ceppelu wala bok jaaru ci loxe seigne bu ma seigne bu ñu xey beru ni lawu fi barab mune nako woorni xus na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci lako taxona juk mané lol nak xam ngeen kañ lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari suturam li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga top

akay moy lam jotona am ci aw yiw luma tuti tuti mom lañuy jël seddelé ko ñam jëlon seen haqq te mënul leen dara yowmal khiyam waye bobay du leen doy ndax dañoo duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du leen doy amna yalla ci talibey seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma musna ñew ci seigne touba ko man day mbacke dama gemt diw nangami junni xorandom sam ko ci bir bammel diko mat seigne touba niko moone ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn tabli ko won muni waye nak mbolo mi aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni manal na len fa dara te manal len fa dara mbolo momé ñu jël haqq seen haqq ci mom te kat koku kenn gënu ko wona juk kenn gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won ba ci ñu mëna yor mbolo mbolo momé aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te manal len ñoñé la seen ñoy jël seen haqq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh seigne touba yi gëntu ko ñew netti ko seigne touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bude ñun wa senegal mom ñoo ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi domad wa aybas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ku lako wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa momit min feulef jëm ci mom amul manu te gotol ni meneluma len dara jaamu ji len yalla waye dedet da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé seigne touba radhiyallahu neena wajoju kon du genn lu tol ni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nungutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam cheikh mud bam neena wal ya'laman kull sakin wa balid inna allasi yukhalifu al haqq tarid من والحق بده الابد بالتوحيد والفقه ان التصوف مجد رضي الله تعالى عنه من موم سيغ توبا ماغ لين دي خمال من نك موم لاي بيرم جي مي لاي بير مين كوي لاي بير كيب كو ام خيل اك كو امول خيل لا يمالي كل سكن وبليد لا واخ كو ام خيل اك كو امول خيل نينا مان سيغ توبا ماغ لاي لاي بير موني نانين خامني كيب كو خامني ياغي جوج جيم سي بيي با yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waxu ku bëgga dem ci pays ba numuy def mune fim wara jëk tambalé moy tawhid al haqq badahu al abdi bi tawhid seigne touba néna bu féké nga bëgg dem ci pays bi yalla ba tambalél ci tawhid moy jox yalla lim mom wétal ko bañ ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen ku dul yalla do len lu nga don way yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun jam joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita dong la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi

0: salaam xam nga lu ma leen di angalee mooy dama leen di fang boole leen ci teranga yi ñi nga xam ni ñooy yonent yi alayhimu salaam mooy siddiquuna yi ñu sincère ña ña nga xam ne lu ñuy wax yàlla tax duñ ci fay duñ ci leble wa suada ñu jël seen deret jox ko yàlla wa saalihina jëfkati yu baax ya suñ borom nee na ñii lay boole ëllëg fang leen dugal leen àddina suñ borom ni waa su na ulaika rafiqa way ndaw àndandoo yu baax mu ni mosumaa gis àndandoo yu gën a baax yi àndandoo àndandoo yoo xam ni ay yonant lañ ay siddiquuna lañ ay suadaa lañu ay saaliuna lañu suñ borom boole leen fang tëmbal leen ci xéwalu barke jëme leen àddina suñ borom ni gisuma àndandoo yu gën a rafet yi àndandoo waaye la ci suñ borom teg nag mooy salika fadlun salika fadlu min allahi wa kafa billahi alima suñ borom ni loolu du ko neex am ko de ñu ne dëgg di ko wax ngir yàlla ba ëllëg nga mën a ànd ak yonent yi fu mu dekkee nga dekkee fa ah loolu moom salika fadlu min allahi ndimbalul yàlla lay doon rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste nañu borom xam-xam yëpp ba kenn ñi ñutul wax dëgg te yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na asaakitu an alxaq seytaana axras sallallahu alayhi wa sallam nee na ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga yal nañ yàlla musal ci doon seytaane su muuma ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na man ata nii faqad ata allah wa man ata amir faqad ata amir wa man asa nii faqad asa allah wa man asa amir faqad asa nii aw kama xaala ali salatu wasalaam ali salatu wasalaam nee na ku ma topp yàlla nga topp ku ma moy yàlla nga moy ku ma topp mel nga ni ko topp sa kilifa waaye ku ma moy mel nga ni ku moy sa kilifa ku moy sa kilifa mel nga ni man nga moy loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax génération bi toll ci buntu jamono dañe jamono bu tëx ca la dëm pendant 20 ans maa ngi waxtaane internet akum njabootam pendant 20 ans ci gannaaw boobu yi xew yëpp xewakul pendant 20 ans maa ngi wax internet buy ñëw ak i doomam pendant 20 ans del leen ci conférence yàgg yi kon li may wax du lu ma làmbut waxkat ba nee na ko yàlla wax loo nga wax boo demee ci fuqaaw yi bi ñu fi hadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañ ni ñii nga xam ne ñoom la yonent jublu ci ñooñu ci kilifa yooyu mooy ulul fiqh fi diin borom xam-xami diine ya borom xam-xami fiq ya ñooñu la yonent jublu ci anir boobule mooy kilifa boobu nga xam ne danga ko war a topp soo ko moyee mel nga ni ko mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñee ne ñu ni déedéet al fuqaa wal ulama ñee ne ñu ni al fuqaa wal ulama la ci yonent jublu alayhi salatu wa salaam waaye tout pour daal mooy sa ndigalal kilifa yonent nee na képp ko mooy sa ndigalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wa salaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko mooy ëllëg yow man xiyaam gisuma la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leen a topp topp seeni ndigal li fee ñu ngi digal ak topp yàlla loo xam ne ak mooy yàlla nekku ci daa am benn waykatu arab waxoon na inna al uhibba li man yuhibbu mutiye bu dee ñun fii koo wax mun la bëgg naa sëñ Touba gëm naa sëñ Touba mu ni nag nit soo ko bëggee te gëm ko da ngay topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uunii yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wala ghafurur rahim bu fekkee ni bëgg bi ngeen wax bëgg muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg la ci yéen topp leen ndigalal yonent sallallahu alayhi wa sallam ku ko topp rek man yàlla ma bëgg la duma ci yam dama lay faral say bàkkaar عليه الصلاه والسلام دفا ما ستو اك صحابه الكرام بياغ مون لين كل امه يدخلون الجنه الى من ابى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يابى فقال عليه الصلاه والسلام من اتاني دخل الجنه ومن اساني فقد ابى صلى الله عليه وسلم توك يا دوني سما خير ني نيباي ديم اجي كين دو ديس من خنا بام ديس كو باج بلان ني اك يو كي يالا يوني اجينا نين نيهي كون نان كاي دي كاي دم سي نالان موني كون نانغو توك سما نيغال yaay di na la dem aljana ku lank sama digal ko ka lank bañ dem aljana saxara la dem yaron to bobu ali sallallahu alaihi wasallam moonu jox digal ñu top digali suñu kilifa ak ñu digal la wex wex wex bu waxon bu melni kanix sadam hasan wala mu wex ba melni dakar wala mu wex ba melni sallallahu alaihi wasallam ina topulen abdullah ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam fa toba yag hadithul marfu' muni sallallahu alaihi wasallam fa toba yag muni alal mar'il muslim sham'a wa ta'a fima ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sham'a wa la ta'a kama khala sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam daf ni warna ci julit bu gëm yalla mu top ndigalal kilifam sam wa ta'a samihna wa atahna degg na li nga wax fasna ko yene def muni mo xam lim la digal dang ko bëgg bu mu gëna la lo mëna am wala lim la digal mo nga gëna bañ ci kaw suuf muni bu mu ci ñaar yi rek def leen digal mo xam liñ la digal neex na la mo xam na xari na la waye da nga def digal ni mune xana luddul ni aji digal gi dala digal ak ma yalla kilifa gu mat kilifa du digle mo yalla mo mo tax mune xana luddul lol rek mu digal la ak ma yalla wala ni ci hadithu abi urayra radiyallahu ta'ala muni at-ta'atul im muni at-ta'atul imam haqqun 'alal mar'il muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah sidina abi urayra neena sallallahu alaihi wasallam daf ni ta'atul imam haqqun top ndigalal kilifa haqq la ju yalla dal ci sam los ni war ko defu ta'atul imam haqqun aqam la mo gum jox ko ko bu la digale da nga wara def bu la tere da nga wara ba comme moy sa kilifa ni tollu ci jamono bo xamni ndaw mi bari dañu rocc ku ci buumu kiliftef mu tek tani li fi ak digal la moy sa borom si amul bamba neena wastami lizi alayhi dallaka mubadiran walau abadtu nafsaka seigne touba neena kilifa gu mat kilifa bu la digale na nga top ndigalam donte neexula donte beggo lim la digal mu delu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax lay donte sax lim la digal beggo ko walau abadtu nafsaka donte neexula muni pratiquer jeffel bu ngeen jange mu lay yimu sujud seigne touba neena juroom ñent ñi nga xamni duñu dem aljana duñu dem safara lahrah lañu jëm dañ ca boole kuy moy ndigalal kilifam rawati na ñaari way juroom motax mo ne man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina wa do xamni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kata dana wor ba melni cunkoru fas waye rafetal jimi ci ñaari wajurum nango top seen digal ara neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su ci difay fo jëm lahraf seigne touba moko wax ci mo lay yeen wa khala rabbuka ala tahmulu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana alquran ci suñ borom neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla nopi lu ngeen defati lu top ndigalel seen kilifa yi aw ma ci soxla bukuma ko soxlawuma ko lu ngeen defati lu lool rek man yalla aw ma ci soxla bukuma ñu ag ci jamono fo xamne dañu deg ay gaay ñu ni bu len deg lu ndigalel kilifa yi bu ñe genn len tak bu len deg lu nday bu len deg lu bari bu ñe genn len tal bu len deg lu nday bu len deg lu bari wa ñoom seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la deg lu nday deg lu bari ben way deg fele ñu la bul deg lu nday bul deg lu bari man sama fou ci politique politique mo politique nouma musuma wota jambu yalla bind ci kaw souf xawma sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fou ci politique yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ibnu abbas hadith bo xani moko netti mun ali salatu wassalam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibnu abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna mun bu mu yag ba nga kiriti ko falyasbir alayhi bay bu mu rek xamne natu yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaronte sallallahu alaihi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexul ak ya mom bokku len xalat waye li fiek mu ngi ci sa kanam don ci kilifa mu na mu baye bo rek fa yasbir alayhi waxna ko ci khutba yi batay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bo mu mun moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mu ne yaangi lek sama gnoy nga tollu gannaawam mu ne yaangi jogi sama diam nga tollu ak mom mu ne dag ma dir mbag legi foy mutte muñ rek ndax mu no do mu no temu do ci kilifa bu fekke yaangi dundu l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di ci ahmadu bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu bayé la lu mu fat jox la moy Seigne Touba koku moy kilifa gayne kilifa bu mel non di ko am di ko foyé wala ay nit di la ko tiaxane da nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fat mu bayé la lu mu fat jox la lu ngay bëgg fat mu fat ko moy sun waji Cheikh Mohamed Bamba radhiyallahu ta'ala koko lañ ñu bëgg soxantal koko lañ ñu bëgg foyel ñiko fi le présenter moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu no soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurotu ñu diko top khalifa señ touba bu ñu démé ba jott ni buñ mëna manipuler ba bo jurotu ñu diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohamed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lum waxon néna bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir bëgg gis cheikh ahmadou bamba hayanan mën ta nek mune waye kérok buñu denc ci cheikh ahmadou fadal mbacké bima jëllu ci mang ko fekk mu tok dima xaar kokoy ahmad koko ab khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen seri bu fekke ni seigne touba ku fi nek dula orienter kon jëratu ko ñu top ay dof yu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sabantal suñu seri ci te ñom seen amir yi top dañ leena gëm luñu leen digal lañ neex luñu leen tara lañ yi bayyi ni ñi joxe adiyen ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal su adiyen ñi ñu xey rek dégg ay termu ñu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ab jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen fi muy jaamu nit fi ma ngi leen koy laaj wax leen seen aqullahi ta'ala ndax kenn ci yeen ni mbolo ni gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf ko fi gis fi senegal wax doxinte te yalla tax ñom nan lañ djégé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko djégé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la maam Moussa bop ngani wa mune may na la sañ sañ ci sama bop aslam tu nafsi ilayka loma digal dana ko def loma téré dana ko bayyi bis ni ki tay may na la sañ sañ ci sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dana la ko jox ak dia may na la sañ sañ ci sama bop fo wote liggey mo wuy silam li da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ fi ré nit ku jaamu nit di sun serigne gané ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda shaykhika mayti wudia bayna yaday khasilihi tantahiha neena bu fekke ni may nga sa bokku serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu kikoy sang muna amul yow di nga jarignu kumu kudul jarignu waye mu di nga jarignu legi lolou lañu gaay fiile kalimatu dahwa moy nit ki jaaw nit degg na ay borom xam xam yu wax ci ron lal nan bat bi bon wala problème parce que bat bi ya mi ngi ci alcorane mi ngi ci alcorane ne gagne mom bat bi waye lu fi indi batu dawa nar ba day jaay di waxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgg ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa boutique bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi bat bi bu fi sacc amul bat bi lu ko fi indi légi batu dakhwa ko nuko fi indi bu fekke digu procès légui dakhwa bi nuko fi indi kon laj na len ginaaw dakhwa bi djublu wun ci lool djublu wun ci tekkale serigne cheikh seyni talibi moto seyni fone yi légui dañ ñu wax baat bi luñ ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal moy ndax waxtu wo tekkaliko ak sa kilifa gogou lu tan ni sem xam ngeen sem rek moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo ak sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga dee ci yonent neena ya nga dee ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abu urayra mo solo ci abdullah ibn abbas mo solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ndigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi par suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fam man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko net bi muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan بأمره فلا يبدا له علانية هي نينا صلى الله عليه وسلم نينا وقت بو يالا دوغالي nga am njit lo xamni dafa djoum wala nga yakar nim defé duni mu na muni bo demé ba diko laye bir sax bu ko ko wax ci bir mboro ni nay def muni jappal ci loxom nga wété mom ci am neek wax ko ko ñi ni waw ñu ni boko ko waxe bu fekke ni jëfena fay la ilhamdu bu jëfé wu bay wo tok te mun ñu ci réssu soso yi lañu tok di ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci réssu soso yi né nañuy dañuy laye bir suñu kilifa yi ci réssu soso yi nako ak dinu an nasi'a way yonent neen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hi ad moko ñett ni neena yéetal ak mom bo amé la koy wax yéetal ak mom ñu xagnu wala bok ñu bëgg no xagn pour yéetu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal gé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ñu lan Seigne Touba ngi ni barki demb lañ ko saga bam joxe yag ñu Seigne Touba wa Cheikh Moutaha mi ko fi nekkal nak yag gel man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am xalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ko jamono tek Cheikh Muntaha man kokko yaakar nay dal warna rousseau moy ndigal ci kanam Cheikh Muntaha ndax Cheikh Muntaha mu top ay bayam gën ja bay topin bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam dugé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko kokko top tay bu né ben ni fuk ak ñaar li waral sun digal mom bu né da xol ko mi ne ko ciur bu né da ñun mi ne ko kukk bu né da wéx mi ne ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni Abi Bakar moko net li mu ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam nakhni ci hadith bo xamni Abi Bakar moko net ni muni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muni ku ko war mal yalla war mal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alayhi wasallam moko wax kilifa tak ñeeru yalla la ci taw suuf bu yalla mu am tak ñeer ku ko war mal yalla war mal la waye ku ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyé dama bi wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di déwélo ci bo xamni mom lañuy véhiculé ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réwi naari réwi naari ñu amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo nak di révéler di révéler di révéler di révéler manam di révéler tawu di révéler tawu di révéler tawu ba xey lay xew xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogala di rogala ba ak ci fi musnuma tok tal internet gis mbok mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisse yi def dakh wo fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo me dara ta ko soxa rew mo doga developé lolu khalatu salafist la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu développer wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bambou lu fi la dekk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal ex fi mu aksi mais pas révolution bo xamne day tour deret Seigne Touba bi ñëwé gis ni tour deret mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour deret mën ta safara dara depuis yarantii jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalaayam dedit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal rujuhi ila khawmi sahadatana faltakfina yahna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple texe waye bu ci yam ak man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma delo muy seen réussir na nek seen bonheur ijal rujuh ila qawmi sahadatana na nek sen bonheur buma delo sama delo na nek bonheur sama peuple man Seigne Touba ci bimu ne bele dañ ko ne kay no andi der muni dede tok len ma sacrifier sama bop yeen ngeen jariñu leader non lay mel
1: leader day sacrifier bopam pour populam jariñu waye leader du sacrifier populam pour jariñu
0: kuma di demal fi nga lacc Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour populam jariñu pendant 20 ans et quelques de prison pour populam jariñu rek te yonent bi loolu wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila llahi anfuhum li iyalihi ki gënal yalla ci nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jariñoko
2: mana ni ni jamono ci jamono yi nga xam mana gon ci reey ci kenn wax kenn du nga don bu muju
0: ngiss ni kon liko mana solution moy am jiddu xiyat jiddu bu lay orienter rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañe demé sa passion bop nga bañe demé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamono yi mag ñi ba tay mi ngi fi experience bu ne waye rawati na sax lima ci gëna marqué moy mom da jang fu dara ekul xam nga doob jey mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut seigne touba ba def ko ci posam yemu ci lool mu top ay bayam ba def lin ci posam waay ki dinañ ko jënde keneen xolal salafisti yi ma leen wax gis nga biñ leen laajee kan mooy salafisti salafu saalih man huwa ñum doon xam nga dañ tontu par la taxasub xam nga sénégal loolu ko yàq par la taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafisti daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaabu sunna ñu leen man hu ñu ni al mutaqaddimuna gaaw ñu jëkk ñaar ñu ne ne mucc yi nag ñu ni wal mutaaxirina alasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa salaf mu ni ñu mucc yi nag am na ay benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaaba yi tegoon ñu ne waaw ba léegi nag ñu commencé lim seeni sëriñ ñoom nee nañ seeni sëriñ ci ñooñu lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci ku ñu wax ahmad ambali imamu shafii abu hanifa wa ana malik ñi borom ngir ñi fii seen sénégal anam tudd ñu ko fenn ana imamu malik koo xam ni bu masaan di waaraate mbaa muy jàngale day yëkkati loxom ba teg ca rawdu rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa kooku lañ teg fee nee nañ moom bokkul ci

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سير الدوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإساءة خسيد أن لئن نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلد يي بك أوديتيري خسيد أن لئن ديلو سي نيو لين يون ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila al-Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yeen ñaan. Naa bi ñu sant Yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni likulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waaxia yi, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaa wax, lu ca ulama yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi nii nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi nii di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable poste ba wala birëb booba. Ni ngay sàmmee sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu la laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la saytoo noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka taala moom mi la jox alalam ji gën a foor, muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox mooy nit, ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg, gën ko cee fonk, mooy nit. Mu ne wala xadd karam naa benni aadama wa amal naam fi lbarri wal baxri wa rasaxnaam min atayibaat wa fadalnaam ala kasirin miman xalaqnaa tafdila, miman xalaqnaa tafdila. Ñun yàlla noo bindi lépp, waaye nag doomu aadama dañ koo defal exception. Moo tax ma jox ko honneur bu ma joxul kenn, jox ko daraja ju ma joxul kenn, jox ko maqaam bu ma joxul kenn, warmaale ko nu ma warmaalewul kenn, moom doomu aadama. Ba tax ma jël ko teg ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ ray bakkan, teg ko ci cin, togg ko lekk, te du am bakkaar, lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi, bakkan la comme bakkan, comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan choona bu ni toll la def ci bakkanu xarmi nga añe choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni toll la yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggi kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam momu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilèges yu mag ci lim bind lepp dom adam momu la moromum dom adam am di soufel mom la moromum dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu tay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur sanni ci mbedd mi wa mbedd mi la ko yaral te wa mbedd mi jikko juné nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bok na ci boko joxe sa njabot mu dila ko yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamoñ la koy joxe loxo chamoñ bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamul lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamoñ la koy joxe te yanantu sallallahu alayhi wasallam ni yeen julit ñi na ngeen di lek seen nday jor ndax chamoñ jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamoñ ñam wowa li fi ak muy res kula liggéey japp la kula liggéey rek japp la ko la liggey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamoñ la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamoñ lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot te nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mënta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujj mom ci bopam mu wagniko di yare mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walaw la murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa ma ngi sant sama borom mu ma bind te mom ma gënal ma ci lepp lu mu bind waye nak ma ngi sant sama serigne bima yar de mun ay bur won ak sama serigne bima yar kon duma xam nu ñu yaro ba mëna yare kon duma xam nu ñu yaro ba mëna yaré waaw dom adama lepp lu yalla sak bo gisé dom adama amul ben virgo man na mel nu né dom adama man na dem bëggën malaika malaaka la wax dé ni mu foré dom adama man na dem bëggën ko ëpp ko dara jafa yalla way dom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi dom adam man na dem be yes ko wal iyas billah la khadra allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umm amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naaw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci dom adama muni man yalla bayyuma dara ma faratna fil kitab min shay bayyuma dara do adam biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc winaw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yépp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yépp yalla dajalé ko ci doomu adama motax mu ni doomu adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gëlem bu ko neexé melni malaka mom doomu adama sans départ sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon doom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julli na rakkay bari sante ko sama borom rabbi sitti wa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu woné daw nako choona bu ne xalel bi tek namako choona bu ni tego nako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédani xalé bo bi tay xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xalé bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu don xalé bu ndaw choonay meuna bañ bari waye xalé bu dem ba presque am 15 ans xam xamé jëm 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessuuta yar wessuuta delosi wessuuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokal nday ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa nday ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la la wax de moy dox sa digeunte ak dom joju di wote wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ñoo ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top sa xalé ba fi ma am sama fayda ni ko daara ji bu fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané topalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy défé corosolé bara ay ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy olof njaay nak néna joy goné mo gën joy mak joy goné mo gën joy mak mané baye man kay yow rek la yow ya ma jaxal waye yow mom bu fekke ni nangou nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te genné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran bay ba diko am fayda bok yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gone yi dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu mu fi tegal la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba ngi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay dara li ay comportement yu bari yu samassé kon da ngay yar te mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li ñu noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan yu té mu ngok ñor bu ñu noddu nga diglu sayyidina muhammadun rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy pinir dang koy pinir benen bi ci def moy nga xam seen langage xale dañu am seen langage ci bop yare kat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ñoo yare munu ñoo yar am ño xamni dañu mëna jangale mëna yare mëna jangale mëna yare 2014 dama amone ben xalel bu wacc alquran xam nga xalel yi seen wajuri dañ leen di wax nan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalel bi wacc alquran rek tambale wo bay bi waccina jël sima waccina jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñ gisee dong buñ la ne yow kuy se serigne bo ne mustapha mbey sam bëgg kuñ bëgg mustapha mbey sam tax dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalé bi bu fa ñëwé niko man dongam seigne mustapha mbey sam la da koy ab téléphone mu abal ko bu ko defé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël sima boma jël siw dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digginaaw bi té xolé bi wax lool ñewul sax ci biir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wër ci téléphone té naan bay bi boma jël mustapha sil la xalé bi tuddu mursala si la xale bi tuddu ay bayam ak may dege ki mamam jang na alquran ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako mamam mako fi indi won mom ak ay fréram muniko mangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo ba mursala comme wacc na dama bëggoon mu ñew wax maniko hé yow mursala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja ni ko comme ya ko fa yobone legui dama bëgg mursala ñew mam ji woma may na ñew jël ci ko bay bi ñew mani waaw yow goor gi mursala mi da la daan wo telephone mani waaw mani ko ban numéro la daan woyé mu kër kër yi luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mané ko lo yow da nga daan abal diw sa téléphone mu ci wote mu ni ma waw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax mané mom day da na ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji bo ma jël ci wut da nañu ma ray nangam nangam mané ha mu ni waw mané ko xolal numéro bi mu doon wote ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque manaw ko jang na alquran bo wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex manako li moy yak seen njabot ati jeelal xale bi yob mun wa deedit kon kay tema bi bayyi maniko jeelal xale bi yob waye def na ñom ci or la ñi yengutu xale bi amu fa 1 an yob ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yob nako ci kasso ba
1: waaw
0: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jam ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi baye te yerulen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekk mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo meun te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolou droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu beug lu ne xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet beug lu ne xale bi wurtate nga yar xale bi ndax droit la bo xamne euleug da la koy lacc kanamu yalla masuliyya la yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet deug nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yowmal khiyam yalla mi la ko tek dala koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu na yar bi rafet na tour wi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gilay tax dom jo am tuddé ko baye gilay pourquoi ndax mo yoré sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na tour wi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoy ma yegg ni kiñ ma tuddé moy yent yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdullilahi rabbil alamin bañ ma tuddé yent yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yent yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wako muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé señ touba koko lañ tuddé muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ci ahmed bamba sall ci ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui tur wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmedou bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur waw moy tur wi gëna mag gëna reuy ci tur yi motax yenen sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wuloko ayca ci faawa ayca mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fim na am na ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakale rek lakale rek lakale la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa réew ma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur satch alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga ci kër ga la tambalé dé da mag ba aksi ci mbéd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul guddii mom yo du nelaw dula bayyi nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo sobo sob ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci chopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamunu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel am ño xani melaw gelem duñ fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ japp mer bayyi mukk gelem ngi ni tay boko toñal gelem togal 10 ans ngeen doga gisee wat bu lay gis defayu 10 ans la wax bu lay gis defayu xamé na la mom gelem dana fexé ba jégalé.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Boki auditeur radio khassid online delus ñu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila janna to seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñeenti waxtu joté fi ci sénégal waye xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defé na dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yegg motax fimu ne day nekk ci 3 heures inshallah taala ñu ndokki leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ginaaw biñu leen djeglo ci sahu ramadan al mubarak bi ñu genn di wéru koor ñu ndokel leen ci balu leen haq bal leen haq ñaanal leen sakku ci yeen ñaan yalla dafa dogal ci mbaxam ak yirmandem ak ci tabam waxtu wa xamanteni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam muamalat yoy di dox seen digënte di ñak mus ñoom ci am ci defé lolu ngeen jéggal nuko yu ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salatu wassalam tay nak biñu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni mawdu bu tumuranke la ngay dégg nit diko waxtane ni nga xamé ni jamono yele ci gannaaw waxtane won na fi afatul lisan moy lan moy gak gakki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niw ci mawduhat yi wala ci muhadarat yi ñu diko waxtane te muy lu am solo dama xamul ndax fi la ko waxtane won waye ci radio wala ci télévision al muridiyya waxtanon na ca li ñi tuddé afatul lisan waye xam ngeen ni émission yoy yu gatt lay doon guddul tuti rek la ca wax waye sama mawdu tay dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni afatul ayni salbiyat yi nekk ci bëtt negatif yi nekk ci bëtt bëtt ak bala yi ci ne nga xamni dafa am ci jam ño xamni yalla daf leena bind ba nopi def ci ñom salbiyat yoy def ci ñom negatif beut nga xamni luñ xol rek mu yaqku luñ xol rek buñ ko yeme lola dal di yaqku motax nu bëgg waxtane afatul ayni salbiyat di nekk ci beut negatif yi nga xamni mo nekk ci beut beut nim amé ay negatif non la amé ay positif nim amé ay salbiyat non la amé ay ijabiyat amna beut yo xamni luñ xol luñ ci djublu rek loolu la yalla di def tabarak wa taala dinañ ko waxtane xeyna am solo go xamni beut amna ko solo
influencer bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'an yu bari yuy wax doom adama mu tiyé ak gisam ay hadith yu bari yuy wax doom adama niko nanga tiyé sa gis ndax sa gis dafa am influence man na influence ci mbir man na ca jeexital man na ca def tafsir kon na ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci teeram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum شالك أسكال لهم إن الله خبير بما يصنعون لولو مغا سورة النور يو محمد عليه الصلاة والسلام وخال ما واي گم ني گور ني نيلين ناني ساج سين خيف ناني دم سينو گيس ناني ليميت سينو خول بون چا نوبي نان سير سين تير نان تاك سين ньоر توباي xolal beut ak ñoruk tubay niñ sore waye sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana baynal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkele digënté beut ak sawukay digënté beut ak sawukay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jam ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako sambal muy ndax lolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara ay bobu goor ñi ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonnante bi ali sallatu wasalam niko waxal ma goor ñi lolu dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñoomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gem jigen ni len ñoomi tamit nañ limiter seenu xol nañ ñi sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax mani yalla comparé beut ak sawukay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëcci sanni ko ci xol suko défé xol bëgg ko bako xol bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sëjul ay xifam man na gis forme jigen jo xamni du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekente ni du sajj ay xifam beutam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter da ngeen limiter seenu xol beut momu mu am ci beut yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaqku jigen man na yore ben comportement bo xamni man na romb goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faawu jigen man na romb aw goor wané ay formam ña nga xamni yalla da séri beuti toké ta xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram docteur da nga fa dem mu dupplay appareil du gis dara
fekk beut la docteur o docteur mën nga fa dem du gis dara beut bobu mën na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu mën na la top ba loli jeenti du li jeenti mom beut bobu négatif beut beut yi négatif bu la xolé bu ne euy rek waliyas billah kasalika goor gi nonu la rawatina nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def statique.

daara te yàlla tax sëriñ daara bi boole kook liggéey boppam di yori dongaam ngeen naan toog muy dox lànk leen yéen sëriñ daara yi bu leen nangu loolu l'islam dëkkuwul ci toog muy dox l'islam dëkkuwul ci nit de yëngutu ci dara boo gisee sëriñ daara yi politiciens yi di leen fonto di leen jox ay ñetti saakuy ceeb ak genwal li suru diw leen ba noppi di leen filma di ni leen tay ci réseaux sociaux yi nga naan maa ngi sant politiciens sàngam ñëw na ci daara ji def fi lii cim am na koo xam ni kenn xamu ko te lam def moo fawxa loola nettali woon naa leen ko fii benn waay boo xam ni màggal gu ni mën ni fi ñaari kilo yi ndawal yëguma dul rek mu gàddu li ñuy filma ab camara ñëw naan dama bëggoon nga def témoignage ci ma ni ko ma yow sa ñetti kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeeti man maa lay defal témoignage ci ñetti kilo yi ndawal la ko ma ñaari kilo yi ndawal yooyu sax ay doom ceem ñu dem ful la ay benn saako ceeb ak butéel diw ñuy politique ñu filme la nga ne daj ji daal jaaral ci sa daara yaag say dong man maa ngi gërëm diw loo ciy gërëm moom li muy def intérêt dong la bëgg ñu ne mi ngi def social nañ ko jàppale te fekk boo demee genn wàll gi yëpp sax moom da ko yalwaan door la ko indi am yalwaan la bu mu la indi rek du ñaqam sax am leen ful la yéen sëriñ daara yi ngeen bàll ma waaw loolu day lu gaar la woon rek ma ñambaas ko ci waxtaan yi waaye suñ waxtaanu tey moo doonoon li ñuy tuddee xaafatul ay ni gàkk gàkk yi ne ci bët nga xam ni daam ñoo xam ni yàlla dafa def ci seen i bët tooke luñ xool mu yàqu su ko defee soo ko xamee ci sa bopp war ngaa moytandiku sa kemtulaay kàttan ah te lépp loo xoolati nga teg ca masa allah ngir nga bañ a lor ab julit ndax lor ab julit baaxut yow mal xiyaamati akbar dañ koy war a layoo kon nag la mota bàyyi xel la sëñ Modou ñu yamale foofu waxtaan wi xam naa ni ma koy faral di waxee léegi moom jamono bi moom kenn ku ne rek day mus tuuti rek ndax majalis baa ngi ne di ma xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ koo bëroon ñoom jànguñu majalis bi donc ndax xam ngeen ni activité koor gee gi ci aju moom daal ma ngokk ngeen ñaanal ma yàlla rek yàlla may ma guddi gi fan ak wér rek incha allah suñ borom ku baax la yàlla yàlla may guddi gi fan ak wér day sant suñ borom di sant ab yonantam sant Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu waaye di sant mboolem taalibe yi Cheikh Ahmadou Bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax du ma deñ di leen ko wax mukk rawatina yéen waa diaspora bi nga xam ni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu néew bi diaspora bi naqaree téréwul ñii ñi ngi woote di ñaan ñii nangam ñii nangam nga xam ni kenn ku ne da nga xam ni kii am na yéene daa mënul waaye am na yéene mais fa ni yéene ji nga xam ni am ngeen ko bu ko yàlla mottali woon daara ji day mujj mel ni bele fete day mujj mel fete daanaka amul benn bis bu may dugg ba génn loolu nit dana ma woo waaw sa daara jigéen ñi noppi naa ma ni déedéet noppie gudde wax dëgg yàlla kenn ku ne yàkkamti sa doom néew ci daara ji noonu la demee ci dong yi góor yi bu ma limité wul damay dem ba li ma yor du ma ko mën a supporter te boobaa njàng mi yàqutu du ko jar moo tax dafay am lim boo xam ni moom laay jël lim boobu bu ñu mokkalee ah ba am ci ñoo xam ni génn nañ ndax damay bëgg xale bi toujours bu noppee na jàng xam-xam moo tax affaire bi di xaw a yàgg ndax ñu ci bari dañuy jàng xam-xam fan yi rek maa ngi koy nettali ci mititu xol woo xam ni moom sëriñ daara yépp koy jàmbat mu naqarima lool xale boo xam ni keroog bi ma ko waajuram joxee laa mujj a xam ci waajuram dara bu ma tase woona moom ci mbedd du ma ko xam ba xale bi wattoo fi alquran dal xam-xam la tàmbale al axdari jaar ci téere sëñ tubaa ba risaala mi dem ba benn buntu miraas moo ko dese ci risaala ndayam taxaw temm ci ni ñëw jàngi micc mbay ja nga xam ne fi ne bàyyi bi sax fam dama rusa gis ñoom ba léegi moom moom ba léegi moom rus na fee ñëw sax ndax loolu war la tudd war la ndax damay wax ni man ku may jox sa doom dama bëgg nga bàyyeema ko ba ma noppi ci moom ni la am looloo ma gënal looloo ma gënal waaye nag ñu ci bari dañuy ñëw naan la diw dama bëggoon nga ñaanal ko léegi mu jàngi mi ci ma ni déedéet man du ma ngistal man du ma gërëm ku ma noppiwul ci moom su ko neexee mën naa daw bu ko neexee mën naa cëppiwul lu ko ci neex moo xam waaye na ngeen xam ne sëñ Touba nee na sëñ Touba nee na barkeb donga buy jàng du saay wax de waxi sëñ Touba la barkeb donga buy jàng mi ngi ñu lonk ci loosu sëriñ daara bi wax naa ko barki dimb ci waxtaan yi ma doon defal ñee doon tari alquran daara ji le ma ni leen ñaata dong ngeen xam yoo xam ni wattu nañ alquran bañ jógee ca daara ji sampi daara daara ji du dem fenn
dañuy mujj daara ja lay tas ñu joge fa dem ci ab internat internat ba di leen utiliser di leen fay yenn som yi nga xamni legi waxtu bu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antoseli way juru cheikh mohamed bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dañi leen barke ngeen doon wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ja joxna ko do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barke bi won ci daara ji joxna ko do nga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy serigne morane tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko bëggal intérêt neew ci may ma rek bayima rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi te damay wax ni nit sa bu juddo dafa juddualé wërsegam nit mom mënta juddualé xam xam waye dana juddualé wërsegam ñun ñepp ñoo jang ci addition yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ko ñak lay doon wala ko wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ko gatt fan lay doon lolou dang ko juddualé jang dula ko tardel mukk jang dula ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne ba day bolé jangale alcorane xam xam balen ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alcorane kesse nama yalla bal bu joge ci alcorane yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku len ko waxu da len di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

إيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نأيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميتام بيض الله ونصره. بوك اوديتوري راديو خسيد اون لاين ديلو سن نيو نيون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغولي لن سي ياخا تامبالي بي نغانتال دوم ادم موكو ورال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokkel go xamni mang koy ndokkel al alam al islamiyya julit ni rawatina ñi di ay sénégalais ak fuñu mëna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam del leen ci ndokkelat dina binu genné ci gamu gi ndokkel lo xamni ci sunu xol lañ ko timbé xeyna dinañ ko wax bu ni jéxal inshallah ta'ala lolu motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtané xam ngeen ni dimanche bu la wessu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddu muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam للعالم نجري الجد محمد عليه الصلاة والسلام للإنسان في الدنيا والآخرة موضوع سن موضوع بلي باسي سن موضوع تايرن نبك تي جوك بغ اب يونت بغ يالا بغ نيتو يالا لان لاي جاري نيتكي نخ لو وار لا ولا سنة لا wala bu dee sunna yit sunna waajiba la wala mahabbatullahi wa mahabbatu nabi alayhi salatu wassalam wal awliya bu la neexee nga yokk ci wal ulama waram xam-xam yi jëfe seen xam-xam bëgg yàlla fardul ayni la bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg walimu yàlla yi bu yëggul ci nekk fardul ay nit daanaka mën ngaa wax ni sunna waajiba la wax ñàkk bëgg walimu yàlla day waral noonu ko te boo ko noonoo yàlla noonu la waliyaasu billaa li tax bëgg ab yonent alayhi salatu wasalaam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk fardul ay nit nekk waajiba sunu borom tabaraka wa taala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la ghafurur rahim wa hal ma sama jam ni buñ beugé am ci man mbeugël buñ beugé man yalla ma beug len buñ beugé man yalla ma sopp len duma yam ci beug len dong waye duma yam ci sopp len dong dama cey bolé jéggel len seeni bakkar yawmal khiyam duma len top dara lolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yantu yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom né top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa bo né bëgg nga muhammad te top ko mbëggel ga du dëgg sa bo né bëgg na yantu yalla muhammad waye top yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbëggel ga sun borom concerné wu ko considéré wu ko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tudde sen bop nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni daj jak bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci diginaaw ga wala mu gara faasu ba ci diginaaw ga soppo muhammad ali sallatu wasalam ku sopp muhammad do ko def da gis kula ni man sopp na muhammad sallallahu alaihi wasallam waye goor la waye bo xole loxo ba seen ci lam ab lam mu tak ko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad bonu tak ñaari jaaro yi xaaliss dama jeneele or de ñaari jaaro yi xaaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu ñu tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhaji malik lolou waxon sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu muti' neena ki nga beug mbeugel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu muti' innal muhibba liman yuhibbu muti' motax bu fekke ni top yont yalla muhammad rek xamal ni soppoko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul faqad ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene bindu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yanti yalla muhammad alayhi salatu wasalam cheikh oud bamba mi soppone yanti yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bonu pi top ko bonu pi top ko abdullah ibn umar fa beggone yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu gen garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué gen garab mu yess bimu yessé sallallahu alaihi wasallam war gëlem gi mënu dakk gëlem gi mu jox bi gëlem gi ne bërepp daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xob yi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dakk gëlemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gëlem yeesul mu yeesal fofa daldi dakk gëlem gi ni bërepp daldi daw ronu garab gi mu rocc xob yi nako yonent bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo abdullah li ngay def lan la mu ni nako muhammad defé won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'ah waye nga ni yow amna bi yi nga ne ngaay da nga sopp muhammad kunu pi ne dajj ak bopum neen soppo muhammad de jotew len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xessal ba melni tubab soppo muhammad waxuma nak ko xess rek soppo muhammad akay gi nga xamni xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindé neexu la té muhammad bimu fi daatan joggé neena la bu féké ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la mi ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp té xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañu soppon muhammad den ci ñom falay yuqayyir naqal qala la yuqayyir naqal qalaala waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen ñu soppon muhammad ñom goor ñu soppon muhammad te ñu lu melni kërign dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal qala innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga ajma ka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djou motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag mu ne len la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alayhi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji doong mun ni dedet daf may bëgg bama gënal koy doomam ni ay doom doong mun ni dedet daf may bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mune way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangou seen ngam da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind wana si ajmaina da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku beug bax da ngay may beug bama gënal la lepp lu yalla bind alihi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngam yalla nangou ko te nit bu yalla nangoul ngam rek baxagul baxagul ngay deg walax nday di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañna lolu jele nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu japp ci loxol omar ibn khattab xam ngeen omar de omar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xane du wax lu ngeumul mu du wax lu ngeumul mu sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn ci yeen ku yalla di nangum ngeumum lulul ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ne ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mum gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu Omar waxon yenen sallallahu alayhi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alayhi wasallam ni ko Omar muna amane ko kon yalla nangogul sa ngam wala yalla nangou sa ngam rek ma gënal la sa bop alihi salatu wassalam comme omar ko sincère la du wax lum gëmul muné ko ginnaw nak fofu la aju kon légui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muné ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu al'ana ay bi mana yow omar sa ngam matagut sa ngam matagul omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alayhi wasallam niko waw kay al an ngam ngi doga mat al an sa ngam ngi doga mat omar ibn khattab la yonent sallallahu alayhi wasallam waxon lolou sa ngam ngi doga mat motax bala sa ngam mat rek sallallahu alayhi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wu tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañ wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mokoy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasalam fardul ayni la Cheikh Ahmed Bamba radi Allahu ta'ala bindina ko ci khasidam gi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida seigne touba neena ma ngi lay digal nga julli te selmal ci kan mune ki nga xamni beug ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida julil tusalmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubakum wa la wa ghafurur rahim
alayhi salatu wassalam bëgg yonent yalla muhammad miñ nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman ñu ni ko lolan la mune man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ñu xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fess macci nga ko lol la yenen sallallahu alaihi wasallam neena ay jikko ngi yo xamne kum ne ci yow fekkone ngeum yalla mant fess la muna muni matti ngako bam jeex ni ne ko waw jikko yo yenn la muni xana beug yalla ko yonentam bam geunal la luddul ñom beug yalla ko yonentam bam geunal la luddul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar ngeum neexitu ngeum yalla musna ko koka musna neexitu ngeum yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngëm yalla mustafa ali sallatu wasallam moko wax motax cheikh mohamed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mana mana xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex adina moy beug yont yalla muhammadun sinatu dunya walasatuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yont yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sop yont yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba tarum adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari jeejji borom ñaari geejju wurusi bu la nexé nga firé ko moy borom geejju sharia moy borom geejju haqiqa moy borom geejju sharia moy borom geejju haqiqa yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrayni moy borom geejju sharia waye moy borom geejju haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yépp la boole won sharia ak haqiqa الإيمان والإحسان عليه الصلاة والسلام كن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض العين حب محمد عليه الصلاة والسلام فرض العين مرخصي أحمد بامبانيكو dahani ila mathi nabi hubusatihi dahani ila mathi nabi hubusatihi seigne touba neena lima poussé tax ma sot khalima jamb da di tag yont yalla muhammad muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma jarafa taxut beug talibi taxut ñu ni ko kon lan mo la taxa sot khalima jamb da ngir tag yont yalla muhammad mun xana hubbu satihi beug jëm ji ci bopum la beug dem yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopum rek la beug nga xani même bu won yonent rek da ko beug rek ngir yalla mom da beug jëm ji rek même bu donantone yonent gis nga ulama wu tasawuf bu ni misal ci mbeugel xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial
biñu misal ci al mahabbatu saati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko dul jëm ji nga bëgg biñ koy misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tudon legi bima tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullahi alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullahi muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou la ko beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonent beug nako rek daani ila mathi nabi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima poussé ci ma sot khalima jambada sosda neena du garal beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug mini abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xamni mom bu doon won yonent yi beug nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da beug yonent yalla bi muhammad nga xamni kon bu fekkon tane muhammad doonul won yonent amana du ko beug kon beugelu omar amna liko lal moy lan moy amna illa ji moy sallallahu alaihi wasallam ab yonent la bu doon yonent xeyna kon omar man nako bañu beug abou bakkar nak même bu yonent muhammad muhammad nekul won yonent yi beug nako rek jëm ji la beug alayhi salatu wassalam même bu nekul yonent jëm ji la beug rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubusatihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mo nga bëgg moy kan ñu muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna muné khayru man yamsi ala qadam ko seen bam ba jëm kaw tank ye fété souf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bam ba jëm kaw tank ye faré souf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir wul gene ken malaaka yek julit ñek yep mune yow mu ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ak jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddek becc ak foko seen muy rek jeba di sujjotal yalla koka kum mana don muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujjot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom niko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de ñoni mom fuñ nekkuma fa niko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekk fa fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekk fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bobba jëm kaw tanke fa resuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy rek ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmëm ji rek mbeugël gogum ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gima beug yont yalla muhammad yobuna ma ci amatuma sentiment wu beug soxna amatuma sentiment wu beug soxna place bima warana beug soxna mbeugelu yont yalla muhammad lek nako muni mbeugel gima beug muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu beug talibé fima warana beug ab talibé mbeugelu yont yalla muhammad lek nako ñu ne ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala anhu mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada
sama mbeugel sen ci yalla muhammad farna ci man bëgg doom bëggatuma doom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex defnako mu nek fi daaw motax mu tekke ni dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada muni dépassé na lol ndax buma ko waxé man naño yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé muna muni man ci sama djimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu légui jotté na ko yontu yalla muhammad fi daawo na ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada محبتي المختار سيدنا أم المقاني والأهلين والولداء دمي وأهلي وأولادي في دوله أبدا قديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى فوفلا تشوفي المنا يم كن بغي أنت يا الله محمد عليه الصلاة والسلام فرد عين لا فرد عين لا أي والله نجاي داي فرد وحني بتيوجا فين أمبالجا am ngeen amna xissa bu ñi netti barki demb rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj manima dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindoon mam ci ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi ñu julli sa talibé ñima laaj ndax seigne touba bind leer bi wala diet lolou mo doon laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind leer bi wala diet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defut ben bu fekke seigne touba bind leer bi xana kon leer bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne bu suba na ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñepp liré sax da leena wor lo lolu xam nga marikhuna yang koy netti liré sax daf leena wor lo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñuko bu subana nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo woko dal di koy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ñuko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba ben ku ko fa pinire wala bam ko fa taaje dañu bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay jogu fa nak mang ci digal seigne touba rek neena agna ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox seigne touba ni jox leen ko mu naan ñu ko man nga delu bu subhana nga wor mu defaat ko seigne touba defaat non neñu bamuy ñetti fan ami ñetti yoon seigne touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall maj soob la mu ne ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti bok na ci xisa yu ñu netti kon bu fekkonte ni ndigal li ci seigne touba la joge ñew ci cheikh ibra cheikh ibra mom bu ko seigne touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam cheikh rahima fall mom nak ni seigne touba beugé yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba mas di misal ci mam cheikh ibrahima fall daf ni cheikh ibrahima fall di kérok bima fekke mbacké kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla beug yegg maniko yalla mom nga beug yegg buma ko gissone doom fekk mu ni dama top tanki mom duggu sa keur bu mako gisone mu genn ma top ko ay tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh ibrahima fall ni seigne touba man ki may set ngir bëgg dem ci yalla bu mako fi fekkul won te fekk fi ba melam dong lima bëgg ci yalla dina ko am
neñu señ touba niko lolou cheikh ahmed basir netti nako ci minul ba'al qadim muniko señ touba niko yow de kon mak yow ño bok xal ño bok pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu ma fekulon ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yëpp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahima jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako lutax Cheikh Ibrahima bama Cheikh Ibrahima bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew mané ko yalla mi taxon ngeen ma top bis ni ke tay banako neena du tax Cheikh Ibrahima bama mu ñu way mayit fayna ko kat ndax Cheikh Ibrahima bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni leen Seigne Touba mi taxon ngeen may top banako neena du tax talib mi bako Seigne Touba mi taxon ngeen ni ma top banako neena du tax mukk ay talib mi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg wali yu yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muné dafa am benn bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala المرء مع من احب عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم تي ابي حديث واخني ابي موسى مكو نيتلي من صلى الله عليه وسلم دا نيو تي موم نيكو اي ديو نيم بغي نيوم ديو ولا اي ديو نيم بغي ديو يونت بي ني لين المرء مع من احب كين كوني كاغا بغي يوم الخيام فوم دغ فوفا غاي دغ فوم دغ رك فوفا غاي دغ مو فكيني داغا بغي اهل القران يوم الخيام فوا اهل القران نيك فوفا غاي ني بو فكي داغا بوج اهل الميسيك يولول لم بدن تان تاتيو لن مورير بو يوم الخيام فوج دغ فوفا غاي دغ فكي داغا بوج اهل البوليتيك يوم الخيام فوا اهل البوليتيك دغ فوفا غاي دغ اهل البوليتيك فوج دغ ري فوفا غاي دغ لولين يالا ديف ديف لاكو لولين يالا ديف ديف لاكو lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti radhiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow ande dem aljana kuma bëgg rek mak yow dem ande dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy and daagu ndank dug aljana legui nak waxna len beug muhammad tamuy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum tere nga bako lum dan def nga diko defe nam ko dan defe te yalla tax lolou moy beug muhammad motax muni man ahabani kana ma'i fil janna kuma beug rek ma ngi ay andu dugga janna ali sallatu wasalam mu delu wat ci al mar'u mahman ahaba al mar'u mahman ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw li nak mom lu ne ko xana dama xam ni yawmal khiyam bu ñu demé aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp daraja upp ma maqam tay dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde ci gisuma ma xamni yowmal khiyam bo moytu buñu fa bokké demit duma la gis ndax dara ja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek
mais ñenante ko ah kay al marhum mahamal ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku nekam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabiy moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kañ la bis penci ba kañ la bis penci ba mu ne ko waw ana loko préparel bay laaj kañ la bis penci mu ne ko xala bëgg Allah ak yonentam mu ne ko al marhum mahamal ahaba bëgg Allah ak yonentam rek mu ne ko al marhum mahamal ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu du gajjana kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu du gajjana legi nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñoñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko deg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñoñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and andaleen ak ñi and ak muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla te munu leena am connexion direct ci yent yalla muhammad muna mu ne dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager leen seigne touba dafa connecté wu direct alhaji malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun nimre soubi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajuli min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma ben xol bo xamne day bëgg Muhammad bani Souy ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani Souy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal ba xam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek mom kay len nga ci souy rek len nga ci souy rek mom souyel ci Muhammad mba nga souy ci lamba ja mu jeex ay musa sabina bayna salim la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen geume yalla ragal len ko ci and ak ñu degguña top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgguña top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna yi da sidiqone ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonent mom dama li ne di jëlale yonent mom da bok ci ay sartam moy as-siddiqu al-amin sidiqone buñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom ali ñom seigne touba ñom sayyid alhaji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connection direct sun borom niko Seigne Touba ci masalikul jinan Seigne Touba dani fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali Seigne Touba neena radiyallahu anhu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion buni muna muni connexion bobu partager nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lutax munela annahu warisuhu fal anbiya li annahu warisuhu fal anbiya
hujjaj rabbina ala ala al khalqi iya muy li tax ma wax lako nila wali bo gis ab yenent moko partager connexion li annahu warisu warisuhu ñom ñoo leen donn li annahu warisuhu ñoo leen donn ñoo leen wootu ci kaw suuf ñin waaw ñoo ñu wootu ci kaw suuf donn leen ñum donn mune fal anbiya hujjaj rabbina mune ñooñu ñooñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct dañoo am réseau direct hujjaj rabbina ala al khalqi iya mune wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mune wali yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé bañ mëna am kenn ko nek ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tas'ihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tas'ihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu walen nono yalla neena nono nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer nala guerre man adali waliyan faqad asantu bil ard demal ca hadith al qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil ard ku nono sama waliw rek man yalla déclarer nala guerre bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yaq sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yen ni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ku tol ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuya bay di reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelque personne yi nga xamni dañoo jup di tumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañoo don yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takkal yonte yalla muhammad juromi tike juromi martaba juromi martaba yoyu le mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay mbaram lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndom tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegena peuple bu nek mbolo mu nek
association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu la khad jaakum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu mu ni koké nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen ab julit lay doon ni yeen bu dé turuqu tasawufi ab sufi lay doon ni yeen min anfusikum ab sufi lay doon ni yeen ab murid lay doon ni yeen ab tidian lay doon ni yeen ab khadir lay doon ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank bango mo na neena koku nga xamne dama ko yabal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun alayhi lolou neexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel

لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر للذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد ان لاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي جام ايدا الله ونصر. بك اوريتيري راديو خسيد اونلاين جلو سنن بنن يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين مبك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ina bi mu sante yalla julli ci Moustapha ali salatu wassalam ni ndoke len wenen yon ñaanal len sakku ci ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ité ñun ñi ay conférence yu ci aju jeglu len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ndariñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam ngeen arab yi dañu faral di wax ni di kulli makan naqal bërepp bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du ndariñal jang ak jangale du nuko bayyi nam dañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a waliyul amr waru top ndigalal kilifa gu mat kilifa waru top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxoni wala tasabbu ad-dahr fa inna ad-dahr huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord buñu sété conférence wessu bu yagone té ñu xéwalon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamone tambal won ci khulafa al arba'a ñeenti khalifa yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani balegi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor ñu leen lor ci adina yi da leen lor al-akhirah may faral di wax ni juroomi mbir ak ni yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
budé luñ wara wax dana ca wara dana ca wax képp ku ko laal budé luñ wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadou bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yaron sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen roy way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agresser ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu ñu wax ca lolo motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallatu wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallatu wasallam alquran saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wotu yonent bi yow kan mo represente yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota alquran ni wa man yuti ar-rasul faqad ata allah suratu nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ku top ndigalal kilifa yaangi melni ku top yalla kilifa gi moy kan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala ku wutu yonnati sallallahu alayhi wasallam ci yow wa man yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sitwa jalla mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni wa man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa azna ulaika rafiqa ahkay nam ci ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal qiyam buma lay fang dama lay fang bolé lat mbolam xéti xiwali mbolam xéti barké yi yaak yonnati ali musallam yeenay dékendo yaak sidiquna yi yeenay dékendo yaak suadahu yi yeenay dékendo yaak salihina yi yeenay dékendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratu nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khaybi was-sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad asani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam

man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kep ko xamne moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamne moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun bal ma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu té ñu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bob ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ng koy roy ak deggal gi ng koy deggal mo lay jural mahabba mo la jural taxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug nga tax way ko arab bo xon ni innal muhibba liman yuhibbu muti' القران نبي صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ولا هو غفور رحيم سوره ال عمران من يالا لي ماي مانا فيرنديل سما جامني ما بغ لين لي ماي مانا فيرنديل سما جامني با ييرم لين لي ماي مانا فيرنديل سما جامني با جيغال لين موي ني نانغولا توب يا محمد صلى الله عليه وسلم ميغا خامني ياي سين خليفه yaay seen kilifa lotax ali salatu salam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali salatu salam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alayhi wasallam ni sama xedu yawmal khiyam ñepp fay dem aljana muna bam dess ñal lank sahabatu alkiram ñu ko yow ki yalla yoni aljana ak ni mu nexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mu ne firnde ko lank moy kep ko xamni nangu wuta top sama ndigal ko kay ci lank firnde ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko kay ci lank ko kay nit ki nga xamni nenañ ko kay yoonu aljana ngi ni muni ma lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legui buñu aggé ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñ leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye wari su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état

0: yow dencal la ko di la xaar yowmal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saaga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw
1: waaye déedéet déedéet kaddu yoo terme yooyu agression agression verbale subhanallah salafiste moo ko fi dàq ci àddina parce que ñoom loolu rek lañu leen jàngal agression verbale parce que dañu wax ni la nit ki bu fekkente ni amuloo possibilité amuloo possibilité am accès ci moom mu naa mu ni dee ko yónnee rek agression verbale parce que amuloo accès pour yegg ci moom waaye bis boo amee accès yegg ci moom moom da nga koy rey lii mooy seen xalaat ku ko wax looloo am ku ko waxut looloo am lii mooy seen xalaat li feeg mënta jot si ci yow agression verbale rek lay yebal waaye bu jotee ci yow nag dalay wax ni kaay ci li ma ne mënoo ko ay ca agression physique moo ciy topp agression physique moo ciy topp kon nag yéen ndaw ñi ni ma leen ko waxee man dama leen a tippoo ñi leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam a tippoo dama leen a dama ànd ak yéen ni yonente ànde woon ak yéen dama leen a tippoo ni leen sëñ Touba tippoo wax naa ne li gën a bari ci ndaw ñi ñoomay sant ay conférence ma di leen ko defal fi sabilillahi bu ma leen ko defalee at maa leen ko defalee laa leen di mudd a gis ba at ma dellu si diwen kon seen Touba ci yéen dara lu dul xanaa li yonente jàngale woon sëñ Touba jàngale ko ma nekk ci di ci nab nabi lama ca xamaku si néew ma xamal leen ko ngir yàlla lii dong laa jublu ci mbir mi wax naa mille fois ni sama yoon ci politique faruma parporlowuma wotewuma wotalewuma sama njaboot ñi nga xam ne boog man lañuy diglu ci wàllu kilifkéef ñooñu sax wutaluma ci kenn fooy far ak foo dul far sama yoon nikkul ci loola man la Cheikh Saliou Mbacke waxoon laa gëm mooy lu dul lislaam mii Moustapha Mbaye Sam amu ci soxla amu ci ak defar amu ci ak yàq waaye bu dëgg jotee nag dinaa ko wax ngir yàlla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba keroog may tëli rek su ma tëlee rek xam ni tëli naa lii dong la waaye faruma kenn ci ñoom yàlla xam na ko xawma kañ de waaye ba fii may waxee yéen nii ba fii may waxee yéen nii xawma ab politicien buy dund ci kaw suuf boo xam ne mas na maa toog ak yow nga nekk ab politicien maa ak yow ñuy jëflante demlante ko dikkilante xawma ko wallahi xawma ko mel nu Moustapha Diakhaté laa ci mas a jox loxo ci lu ma xam mu wóor ma ni ki ab politicien la ma dajeg mum jox ko loxo te la taxoon ma jox ko loxo di ko félicité ni ko dégg naa nga wax baat boo xam ni Cheikh Abdou Assis da baax a senior bu tiwaawan moom laa mas a dégg mu wax ko maa ngi la ci félicité te di la ci ñaanal yàlla mooy nit ku mën a taxaw yëkkati sa loxo waat ci màggug suñ borom ni musuma ànd ak jigéen bi dul sama soxna keroog lii laa ko doon félicité bañ dajee fii ci banque islamique bii ñu daje woon ma di ko félicité ci loolu gannaaw ba nag ma jox ko benn xibaar ndax booba ki fi nekk ci njiitum réew mi moom la àndal ma ni ko nag ci li ma yàlla xamale ko si néew mu néew mu bare gis naa ni sawaa ji moo fi doon quatrième président te booba élection yi day doog a tàmbali rek mu ni ma ah sawaa yow sa wax ji neex naa dégg de waaw foo dëkk ma ne ko man nag ab sëriñ daara laa jërul ngay xam fu ma dëkk dama la doon félicité ci baat bi ma dégg nga wax ko rek kii laa mas a xam ci ku ma jox loxo ci ab politicien keneen ku dul kii xawma la bu ma la mas a jox loxo it xawma ni yaa ngi yëngu ci politique mas na maa def benn bayaan ci juma ji ba génn fekk boo maa ngi wax ci mbirum politique nii comme ni mu amee woon rek mooy élection yi 2012 ya ma def ci xutba bi ma génnee am ku daw dogale ma jox ma addiya ni ma maa ngi lay sant bu baax li ma gën a neex ci wax ji mooy bi ngay wax mbir mi diw sàngama ngi toog diw moomu ab politicien la man leen yéenay jaxase nit ñi mu naa man leen yàlla mi ma tiim xam na ni diw moomu nga wax xàmmiwuma ko ci mbooloo mi ndegati diw moomu sax man maa ngi moom ñoo dend sàppe saa bu may julli moom busal ma leen dina làmb poosam jox ma addiya diw mi muy wax te musumaa xam ni ab politicien la yàlla xam na ko suñ borom seede na ko waaye la ma doon wax yàlla rek a tax nit ñi nag loolu lañ war a bàyyi mooy nit ku wax ay waxam ngir yàlla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba

ba liman yuhibbu mutih neena ki nga bëgg mbeugël gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu mutih innal muhibba liman yuhibbu mutih motax bu fekké ni top yon ci yalla muhammad rek xamal ni sopoko boko topé rek xamal ni sop nga ko ndax wa man yuti ar rasul faqat ata allah boko soppé rek top ko té moy da ngay fasiyene bindu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alayhi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam cheikh oud bamba mi soppone yent yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad daan solo non la seigne touba daan solo ndax da soppé yent yalla muhammad bonu pi top ko bonu pi top ko abdullah ibn umar fa beggon yenenbi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu gen garab fek yenenbi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué gen garab mu yess bimu yessé sallallahu alaihi wasallam war gele ngi mu pi dakk gele ngi mu jog bi gele ngi ne beret daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xob yi daldi muñ Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar momit dakk gele mom bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gele mom yesul mu yesal fofa daldi dakk gelem gi ni beret daldi daw ronu garab gi mu rocc xab yi nako yonenti bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo Abdullah li ngay def lan la mu ni lako Muhammad defé won alayhi salatu wassalam kon innal muhibba liman yuhibbu mutih waye nga ni yow amna bi yi nga ne ngaay da nga sopp Muhammad ko nu pine dajje ak bopum neen sopo Muhammad de jotew len dara ne ngaay da nga sopp Muhammad waye xéssal ba melni tubab sopo Muhammad waxuma nak ko xéss rek sopo Muhammad ah kay gi nga xamne xéss moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamne ne nga ni la yalla bindé neexu la te Muhammad bimu fi daatan joge neen la bu fekke ni sopp nga ma bul soppi saw yaram Muhammad la ko wax alquran la ko jikko wax alquran la jikko wax ni la bo soppé Muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sopp Muhammad ñepp te xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañ soppon Muhammad den ci ñom falay yuqayyir naqal qala falay yuqayyir naqal qala la waxon dana fexé ba soppi lo leen seenu yaram ñom jigen ñi soppon Muhammad ñom goor ñi soppon Muhammad te ñi lu melni kërëñ dana fexé bañ soppi seenu yaram iblis ak waxon yalla falay yuqayyir naqal qala innal muhibba liman yuhibbu mutih ku sopp Muhammad dang koy top sopp Muhammad dang koy top yow gor gi takalam ko salika sopp Muhammad Muhammad dawul takalam Muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga ajma ka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo lol taxuma djub motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag muni len la yu'minu ahadukum atta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de muni yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xamni ngeumam yalla dana ko nangul lul ni daf ma bëgg man yent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji dong muni dedet daf may bëgg bama gënal koy domam ñin ay domam dong muni dedet daf may bëgg man yent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum muni way wessu na lolu man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngeum da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind wannasi ajmaina da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku bëgg bax da ngay bëgg bama gënal la lepp lu yalla bind alayhi salatu wassalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngeum yalla nangugo ko te nit bu yalla nangul ngeum rek baxagul
ngay dégg walaf njaay di léebu naan sama bopp ma la gënal bëgg bañ naa la. Muhammad bañ na loolu, sama bopp ma la gënal bëgg bañ naa la. Muhammad bañ na loolu sallallahu alayhi wa sallam, moom bañ na loolu. Jëlee nañ ci Abdoulaye ibn Izam radiyallahu anhu, mu ni benn bis dañoo ànd ak yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ku naama ànd bi alayhi salaatu wa salaam wa huwa axisu bi yaddi Omar ibnu Xataab. Mu ni dañoo mas a ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu jàpp ci loxol Omar ibnu Xataab. Xam ngeen Omar de, Omar xam ngeen ko de, mooy nit ku sincère kooku, kooku nga xam ne du wax lum gëmul mukk, du wax lum gëmul mukk. Sallallahu alayhi wa sallam ni amul kenn ci yéen ku yàlla di nangu ngëmam lu dul ni daf maa bëgg bëgg bëgg bëgg ba ma gënal koy doom, gënal ko ay soxnaam, gënal ko ay fréeram, gënal ko doom aadama yépp. Omar ni ko, ah yow yaa rasulallah, man de wax dëgg yàlla yaa ma gënal saay doom, bëgg naa la ba yaa ma gënal saay doom, bëgg naa la ba yaa ma gënal sama ñaari waajur, bëgg naa ba yaa ma gënal nit ñëpp, waaye saa bopp nag moom gënaloo ma ko nag. Wax dëgg yàlla nag man saa bopp laa gën a bëgg ci yow, saa bopp ma la gënal dug bañ naa la. Loolu la Omar waxoon yonente sallallahu alayhi wa sallam, saa bopp ma la gënal dug bañ naa la. Sallallahu alayhi wa sallam ni ko Omar, mu naa mu ni ko kon yàlla nangoogul sa ngëm, balaa yàlla nangu sa ngëm rek ma gënal la sa bopp alayhi salaatu wa salaam. Comme Omar ko sincère la du wax lum gëmul, mu ne ko ah ginnaaw nag foofu la aju, kon léegi yaa ma gënal saa bopp nag. Wax dëgg yàlla yaa ma gënal saa bopp, moo tax mu ne ko la anta ahabu ilaya min kulli shay'in ila min nafsi fa xaalalahu Omar fa innahu al ana ay bi maanaa yow Omar sa ngëm matagut, sa ngëm matagut. Omar ni ko wallahi la anta ahabu ilaya min nafsi, léegi daal yaa ma gënal saa bopp. Kon sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw kay al an, al an ngëm a ngi doog a mat, al an sa ngëm a ngi doog a mat. Omar ibnu Xataab la yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon loolu, sa ngëm a ngi doog a mat. Moo tax balaa sa ngëm a mat rek sallallahu alayhi wa sallam gënal la lépp, lépp lu yàlla bind, lépp lu yàlla bind. Ay jaaruwaay la ak i tolluwaay. Boo demee ci ulamaa wu tasawuf bi ñuy tarbiyee seen taalibe yi, dañuy wax ni nit ki balaa yegg ci yàlla, balaa yegg ci yàlla day bëgg sëriñam mbëggeel goo xam ne lépp lu yàlla sàkk sëriñam moo ko koy gënal. Te balaa yegg foofu dana fekk mu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbëggeel goo xam ne lépp lu yàlla sàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy gënal. Te balaa yegg foofu dana fekk mu bëgg yàlla mbëggeel goo xam ne day mel ni yàlla bindul dara lu jëmam ji rek. Kon ay jaaruwaay la, ay jaaruwaay la. Kon bëgg yonente bi alayhi salaatu wa salaam fardul ayni la, fardul ayni la. Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala bind na ko ci xasidaam bi, nee na wa salli da'ban ala man ubbuhu furida, wa salli da'ban ala man ubbuhu furida. Sëñ Touba nee na maa ngi lay digal nga julli ci sëlmal, ci kan? Mu ne ki nga xam ni bëgg ko farata la. Wa salli da'ban ala man ubbuhu furida, jullil tësalmal ci jaam bi nga xam ni bëgg ko farata la, yàllaa ko santaane bëgg ko farata la. Xul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum sunubakum wallahu ghafurur rahim alayhi salatu wassalam. Bëgg yonte yàlla Muhammad miñ nekk ci weeram rabiul awal, miñ doon gàmmul barki démb, miñ doon feete ak juddoom barki démb, miñ doon waxtaane ay jikkoom barki démb, bëgg ko farata la, bëgg ko farata la de. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man kunna fihi wajada bihinna halawat al iman. Ñu ni ko loolan la, mu ne man kana allah wa rasuluhu ahabu ilayhi mima siwahuma, mima siwahuma. Sallallahu alayhi wa sallam daf ni ay jikko ngi ni yoo xam ne kum ne ci yow mus nga cafka ngëm yàlla, ngëm yàlla bu doon mante frees màcc nga ko. Loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax, nee na ay jikko ngi ni yoo xam ne kum ne ci yow bu fekkoon ni ngëm yàlla mante frees la, mu ne mu ni màcc nga ko ba mu jeex. Ñu ne ko waaw jikko yooyu yan la?
mu ne xana bëgg yàlla kub yonantam ba mu gënal la ludul ñoom, bëgg yàlla kub yonantam ba mu gënal la ludul ñoom. Nee na foo gis ko ko def rek xamal ni mus na mandargam neexitu ngëm yàlla mus na ko, kooka mus na neexitu ngëm yàlla alayhi salaatu wasalaam. Foo gis koo xam ni daa bëgg yàlla kub yonantam rek xamal ni mus na neexitu ngëm yàlla, Mustafa alayhi salaatu wasalaam moo ko wax. موتاخ شيخ محمود بامباني محمد زينه الدنيا ولستها زلا عليه لسل من سلا عليه لسل بحرين غد مرجع او كما قال من مام سيدنا توبا رضي الله عنه محمد زينه الدنيا ولستها نينا بو فكاني ادنا امنا بانيخ ادنا بو فكاني امنا بانيخ من امنا خمغا بانيخ ادنا موي لان موي بوج محمد سيدنا توبا لول لا وخ نينا بو فكاني بدي ادنا امنا بانيخ banexu adina moy beug yont yalla muhammad muhammadun sinatu dunya walasatuha neena bu fekke ni adina amna tar tar ba moy yont yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sop yont yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba taru adina ci seigne touba moy beug yont yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejji wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejju sharia moy borom geejju haqiqa moy borom geejuk sharia moy borom geejuk haqiqa yontu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrayni moy borom geejuk sharia waye moy borom geejuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sharia ak haqiqa al iman wal ihsan عليه الصلاه والسلام كن محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض العين حب محمد عليه الصلاه والسلام فرض العين فرض العين مرخ شيخ احمد بامبانيكو دهاني الى مدح نبي حب ساته دهاني الى مدح نبي حب ساته Seigne Touba neena lima poussé tax ma sot khalima jambda di tag yont yalla muhammad munea muni bëgg aljana taxut bëgg materialisme taxut bëgg taru adina taxut bëgg juma ja rafa taxut bëgg talib taxut ñu ni ko kon lan mo la taxa sot khalima jambda ngir tag yont yalla muhammad muni xana hubbu satihi bëgg jëm ji rek jëm ji ci bopum la bëgg dem yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopam rek la bëgg nga xani même bu won yonent rek da ko bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu doonto yonent gis nga ulama wu tasawuf bu ñuy misal ci mbeugël xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial amour commercial amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial biñu misal ci al mahabbatu sati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lolu jëm ji nga bëgg biñ koy misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tudon legi lu ma tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad نبي الله عليه الصلاة والسلام وعمر يحب نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كون ابو بكر مبغيلم امول الا كوم لو ملني لي سيغ توبا خني موتاخ مو بغ محمد لول لاكو بغي موي جيمي محمد لا بغ موم ابو بكر ميم بو نيكول يونت بغ نكو رك دعاني الى مدح نبي ابوساته نينا بو غيسه مان سيغ توبا لي ما بوسي سي ما سوت خليما جامدا سوسدا نينا دغار لو بغ يونت يالا محمد جيمي جي لا بغ ميني ابو بكر yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xani mom bu doon won yonent yi beug nako
waye Omar yuhibbu nabiyullah Muhammad Omar mom da bëgg yonentu Yalla bi Muhammad ndax ni kon bu fekkonta ni Muhammad doonul won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu Omar amna lu ko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu won yonent xeyna kon Omar man nako bañu bëgg Abubakar nak même bu yonent bu xamant Muhammad nekkulu yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekkulu yonent jëm ji la bëgg rek Seigne Touba ni non la mel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubbusatihi lima poussé pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubbusatihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi Muhammad la bëgg ñu ni ko Muhammad alayhi salatu wassalam mo nga bëgg moy kan ni Muhammadun khayru man yamsi ala qadami Muhammadun khayru man lillahi qad sajada néna buma len bëggé décrire kan moy Muhammad sallallahu alayhi wasallam mima bëgg bam gënal ma lepp muna muné khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tanki yefete suuf muna mun Muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tanki yefare suuf néna Muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu Muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bu gene kenn malaaka yeek julit ñeek yeep mune yow ma ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doy lo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek becc foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka kum mana doon muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujoot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom ni ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fu ñeeku neekuma fa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bab ba jëm kaw tanke fara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen mirk ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogu mako bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gi ma bëgg yont yalla muhammad yobuna ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bima wara na bëgg soxna mbeugel yont yalla muhammad lek nako muni mbeugel gi ma bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fima wara na bëgg ab talibé mbeugel yont yalla muhammad lek nako ni ko ndax ci wax ko rek nga yam mune xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama mbeugel ci yent ci yalla muhammad farna ci man beug dom beugatuma dom farna ci man beug soxna farna ci man beug njabot bëgg talibé ñom ñepp jotté na leen yëneñu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam abdan qadiman bam jeex def na ko mu nekk fi daaw motax mu tekke ni dami wa ahli wa awladi fi daaw lahu abdan qadiman muskana li sanada mu ni dépassé na lool ndax buma ko waxé man nañu yaakar sax ni njabot dama itelul wala soxna wala say talibe muna amani man ci sama jimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu legi jotena ko yentu yalla muhammad fi dawona ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'u lahu abdan khadiman muskana li sanada mahabbati al mukhtar sayyidina
حب المقام والأهلين والولد دمي وأهلي وأولادي في دوله أبدا قديما مسكنا لي سندا رضي الله تعالى عنه. فوفو لا تيوخيل مانا يم كون بغي ينت يالله محمد عليه الصلاه والسلام فرض عين لا فرض عين لا واي ولاف نياي داي فرال دي واخني بي تيوجا فاينا مبال جي خم غي ني امنا خيسه بو ني نيتلي بركي ديمب رك سي جامو جي بي ني اوبي لاجي امنا كوما بوسي كيسيون لاج ما نيما دا فا غيس تي مجمع الصخرة بن ليتر بو خامني سي احمد بامبا moko bindon mam cheikh ibrahima fall niko nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi ni julli sa talibe yi nima laaj ndax seigne touba bind lehdar bi wala diet tol mo do non laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind lehdar bi wala diet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lum defu ben bu fekke seigne touba bindi lettre bi xana kon lettre bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima seigne touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako seigne touba ne wéru feñ ne bu subhan ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñep liré sax da leena wor lo lolu xam nga marikhu ne yang koy netti li liré sax daf leena wor lo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnako wo ñu ko bu subana nga wor né ñu xey baña wor Seigne Touba wo wo ko dal di koy tacc ci ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba bëb ko fa piniré wala mom ko fa tajé dañu bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan néñu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay duggu fa nak mang ci ndigal Seigne Touba rek néna ag na ci xif fo xamni ñing ko dégg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox Seigne Touba ni jox leen ko mu naan mu ne ko man nga déllu bu subhan nga wor mu defaat ko Seigne Touba defaat non néñu ba muy ñetti fan ami ñetti yoon Seigne Touba ni gis ngeen ko ni Mam Cheikh Ibrahima Fall match sobla mune ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti li kon bu fekkonte ni ndigal li ci Seigne Touba la joge ñew ci Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima mom bu ko Seigne Touba non bu lekati sa diru dundu dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li Mam Cheikh Ibrahima Fall mom nak ni Seigne Touba beugé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la Seigne Touba mas di misal ci Mam Cheikh Ibrahima Fall daf ni Cheikh Ibrahima Fall de kérok bima fekke Mbacké Kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg maniko yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisoon dooma fekk muni dama top tank mom duggu sa kër buma ko gisoon mu genn ma top waye tank bi gennul kër gi neñu Mam Cheikh Ibrahima Fall ni Seigne Touba man ki may sét ngir bëgg dem ci yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi ba melam donc lima bëgg ci yalla dina ko am neñu Seigne Touba niko lolu Cheikh Mohamed Bassir netti nako ci Minul Bayul Qadim muniko Seigne Touba niko yow de kon mak yow ño bokk xal ño bokk pas pas ndax man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonent bobu mo fekul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yépp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahima jaaxal na ma muna muni man day bëgg na ma mbëggel bo xamni top ma topin bo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako du tax Cheikh Ibrahima bama Cheikh Ibrahima bëgg na ma mbëggel bo xamni top ma topin bo xamni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako neena du tax Cheikh Ibrahima bama muni way mayit faynako kat ndax Cheikh Ibrahima bu wowon talib yi aju ci mom ñepp
ñu dajé ci ben barab mu ni len Seigne Touba mi taxone ngeen may top banako neenu tax talibé mi bako Seigne Touba mi taxone ngeen ni ma top banako neenu du tax mukk ay talibé mi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg walu yalla yi dafa war ndax bo leen bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo leen bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jëlé nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muné dafa am benn bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaq bihim khala almar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam ci bi hadith bo xamni abi musa moko netti muné sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim bëgge ñom diw wala ay diw nim bëgge diw yonent bi ni len al marhum mahamal ahaba kenn ku ne ka nga bëgg yowmal xam fu mu dugg fofu ngay dugg fu mu dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal xiyam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul misik yo lol le mbadan tan tatchu len mourir bu yowmal xiyam fu ñu dugg fofu ngay dugg fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal xiyam fu wa ahlul politique dugg fofu ngay dugg ahlu politique fuñ dugg rek fofu ngay dugg lu len yalla def lako lu len yalla def lako lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mag yow andé majjana kuma bëgg rek mag yow dem andé majjana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mag yow ñoy andu dagu ndank dugg aljana legi nak waxna len bëgg muhammad te muy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko defé nam ko daan defé te yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax mu ni man ahabani kana ma'i fil janna kuma bëgg rek ma ngi fay andu dugga janna ali sallatu wasalam mu delu wat ci al marhu mahman ahaba al mar'u mahman ahaba ñaari hadisi ci rob benn bi dañu ni sallallahu alayhi wasalam dafa tok benn bis ba yag am benn sahabi bo xam day def sara seconde bu nek mu ñew yeur kërëm xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw li hadha li nak mom mu ne ko xana dama xam ni yowmal khiyam bu ñu demé aljana yit xamna ni aljana da ngay nekk duma fa ne ndax ya ma upp dara ji upp ma maqam tay it dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde te gisuma ma xamni yowmal khiyam bo muy tut bu ñu fa bokké demit duma la gis ndax dara ji jagay am bay nekk ci jenen aljana ja man duma ci nekk men yenante ko ahakay al marhum mahman ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabiy moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kañ la bis penci ba mu ne ko waw ana loko préparerel bay laaj kañ la bis penci mu ne ko xala bëgg Allah ak yonentam mu ne ko al marhum mahman ahaba bëgg Allah ak yonentam rek mu ne ko al marhum mahman ahaba kon sallallahu alayhi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu dugg aljana kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu dugg aljana legi nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñoñu moy bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba
ku bëggul yonent bi do bëgg Serigne Touba ko deggu ñun la bañ na Serigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malick xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñu ku bëgg yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digël yalla mo nu digël ni bu ngeen di and and leen ak ñi and ak Muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla té mënu leena am connexion direct ci yent yalla Muhammad mëna amone dem leen ci ñinga xamne partager nañ connexion yent yalla Muhammad ñu partager leen Serigne Touba dafa connecté wu direct Alhaji Malick connecté wu direct ñu partager ñu ñun même réseau bi la bo bëggé Serigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Serigne Touba tax Serigne Touba lu wax ni bimu waxé ni dimne ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida neena mangi defaro ci roy yent yalla muhammad man Serigne Touba ci la defaro roy muhammad rek ci la defaro kon yeet bo beugé defaro royal Serigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Serigne Touba rek defaro boy roy Alhaji Malick defaro waye dama bëgg muhammad bani souy bëgg lambaje bani souy mën ci nek bëgg Serigne Touba bani souy bëgg lamb bani souy mën tane bëgg Serigne Touba bani souy bëgg politique bani souy bëgg Alhaji Malick bani souy bëgg muni mën tane yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajuli min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma ben xol bo xamne day bëgg Muhammad bani souy ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani souy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci len ndab acca jemal baxam kagn lay soti ndox ak safara ci len ndab mën ta nek ñun kay len nga ci suuy rek len nga ci suuy rek mom suuyel ci muhammad ma nga suuy ci lamb ja mu jeex waye musa sabina bayna salim la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen gëmé yalla ragal leen ko ci and ak ñu deggu ñu top leen bëgg leen ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top leen bëgg leen ngir yalla as-siddiquna yi wa siddiquna yi ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonenti mom dama leen di jëlale yonenti mom da bok ci ay sartam moy as-siddiqu al-amin Siddiquna yi buñ ko waxé ñom Abu Bakar ñom Omar ñom Usman ñom Ali ñom Serigne Touba ñom Seyd Alhaji Malick ñom lu ko waral moy yalla da leena rafaatalé ñu am connection direct suñu borom niko Serigne Touba ci masalikul jinan Serigne Touba dañi fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali Serigne Touba neena radiyallahu anhu dafa dagan te yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion bu ne muna muni connexion bobu partager nako wali wi kama yafi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lutax muni la annahu warisuhu fal anbiya لانه ورثه فالانبياء حجج ربنا على على الخلق ايا من لي تخ ما واخ لاكو لي تخ ما واخ لاكو ني لا ولي بو غيس اب يننت موكو بارتاجي كونيكسيون لانه ورثه نيوم نيولين دون لانه ورثه نيولين دون نيولين ووتو سي كاو سوف ñu waaw ñooñu ñu wut ci kaw suuf doon leen ñum doon mu ne fal anbiya hujjaju rabbina mu ne ñooñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct hujjaju rabbina ala al-qalqiyya mu ne wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mu ne wal yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan len firusubi joge ñoy orienter nit ñi wan len firusubi joge bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour
pour am courant, etc. Ñom ñoy orienté nit ñi wali wi wal awliya adilatu tasihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg wali wu nekk farat wali wi yalla yi nga bëgg leen waxtu walen nono yalla neena nono nala wal yas billah neena yow ma ci nono la waye dama la déclarer guerre wali yu yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer nala guerre man adali waliyan faqad asantu bil ak demal ca hadithul qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil arab ku nono sama wali rek man yalla déclarer nala guerre bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ba xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku wedd laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yanni xuma sexy yu upp la xuma bëgg adina yop xuma bëgg bëss ku tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn Touyaba ju reey dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ni ngir ngeen top seen kilifa dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañu bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañu jup di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc nga leen ñak leena gëm ay ca nitu yalla yi dañu donu yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam buñu jangé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ci suratul tauba sun borom dafa takal yonte yalla muhammad juroomi martaba juroomi martaba yoyu le mom la wali bu mat wali nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yonte yalla muhammad diko servir dom adamay sun borom lu wax la khad ja'akum rasulun ben ndom ma tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla délégué na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu la khad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu mu ni koka nak min anfusikum day bok ci yeen bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen ab julit lay doon ni yeen bu dé turuq tasawufi ab sufi lay doon ni yeen min anfusikum ab sufi lay doon ni yeen ab mourid lay doon niyen ab tidiane lay doon niyen ab khadir lay doon niyen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mo na neena koku nga xamni dama ko yebal ci yeen te mbok ci yeen
jité len nek ci sen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali sen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali sen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun ali lolou nexna jangal mourid yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt kuma cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt kuma nga nekk touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ko lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom may ñu lako saraxuñ lako malaka indi ñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de ki koy fay kan la ki koy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dekk yak sax njabot yak sa njabot danaka man nga tok téméri at do fay lemp té kèn dou la force ci kay fay lemp hasisun ali bu nupi nak fo tol rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melon intérêt komo moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn cheikh muntaha doy na ci exemple lu mbiri metti metti du tax mu gedd waye bu don kenen ba tay gedd na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena beug beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meuna melit mu defar len rek jëm len wouf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen meuna mel waye nak ci ñan mu xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala fñay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop chalayam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy rahufun rahufun serigne bu mat serigne bu wootu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam rahufun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante dom dalen di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rahimun way rahimun dalen di yeeram rahimun dalen di yeeram legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeeramuñ peuple bi serigne ci yeeramuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position bu nu am amna ben position bu ñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeeramuñ peuple bi fekk boba wolof njaay neena gone dana yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakkarlo ak mbiri ni mi xewé gone da yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li nara xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamne njariñal peuple bi ci la ne
yanti bi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len dan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musu leena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen ndariñ nek wala fnjay neena ci buray rayna borom waye sour la beggon lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni ci buray man na ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolou magako xam ci buray rayna borom waye borom beggul wona de sour la beggon mag mi xam ni ci buray man na ray borom motax bu bokke goné gi bu tibé lepp mu ne ko wañil del tibu lu yam lo xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dedet day bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dedet da bañ mu loru mag mi bu ron benn ci dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak da nga tax mu ne ko lekkel tib bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hadhihi dahwati tamma wa salati al-ghaima ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa asallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bi mar serigne te wotu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawlaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fa in tawlaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru ku dul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple du senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal gep man na ñoom massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yeb man na ñoom massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddu juddu wo bamuy jang jango fim dem demo fa ngan ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak reer ci tankute ci ñaka xam naka la seen reew di doxé nan la reew mi li ne ci bi reew mi lan la serigne sepp mën nañu massa ci umpel lolu te ñu bari ci ñom day intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne si ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabiy fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple am muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man na am ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na ma fu mëna wara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mëna meññ meññ lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara munta am te yalla jeexitalu ci akay lolou munta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meñ faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalum yalla jitu na lol ñu daldi bayi ci diwen sa dara ci tandarma meñ ñun muna lu xew bareen tandarma yi meñ ñun
ñu ne ka dañ daan góoral tuyaanu ko tere de. Mu ne ah kon dellu leen ci yéen a ma gën a xam loolu, dellu leen ci góoral tàndarma yi. Kon ab sëriñ mën naa jàpp ni mbir mi nii la deme, ñu leeralal ko ko xam ni ndeke mbir mi demewul nii, mu dal di génnaat ca lam jikkoon na jàpp delluwaat ci leneen. Loolu lu mën a nekk la, loolu lu mën a nekk la, loolu lu mën a nekk la. Waaye du seenu ñàkk a xam de, du seenu ñàkk a xam de, ak a ñoo xam te xam ne ñoom sëriñ si. Ndax mag ñi leen yar ñoo raw ñëpp, te lu mag ña jàng jàngal nañ leen ko soog a dem. Mag ñi leen yar ñoo raw ñëpp, te lu mag ña jàng jàng nañ ko soog a dem. Man léeg-léeg damay poser question sérieusement léeg-léeg ma poser question, ma ni waaw man Serigne Babacar si musuma koo gis, à travers télévision laa koy gis wala yu mel noonu, mais musuñu jëm wala bëgg wax daal. Waaye depuis ba ma nekkee xale ba léegi sincérité laa xam ci moom, nit ku sincère. Waa ki yaakaar nga ni daray àddina war naa mën a luqati bëtam bii, koo xam ne ba ngay gone ba tey àddina këful sa bët, nga dem ba toll ci xaas bi nga toll, aas bi nga toll, àddina di këfati sa bët. Loolu yow ku la ko waxoon war nga koo mën a gëm, ba nga yaakaar nit war na koo mën a ger ba tax mu wax lu mu wërta wax mbaa mu def lu mu wërta def. Loolu yow war nga koo nangu yow en tant que julit, koo xam ne ba jamono mettee la sincère ci lim nekk, bam nekkagul xalifa la sincère ci lim nekk. Yaakaar nga ni nit war na koo mën a gerte li ko des ci dundam ba di ko wax loolu mu gëmul. Loolu dafa koy xalaat. Ba léegi Cheikh Mountakha nag moom koo xam ne moom dani daa judd rek ni coow ca yoon ak ngeen baal may baat bi, daa judd rek moom ni coow ca yoon wa moom. Ku am ngërëmal yàlla te nekk ci yoonu murid rek am na sa ngërëm. Waaye kii yaakaar ngeen ni àddina war na koo mën a soppeeti. Koo xam ne yow dangaa judd ci tiraanga, màgg ci tiraanga, nekk ak say mag ci tiraanga, loo am joxe ko, loo am joxe ko. Keroog bi Cheikh Salih Mbake génnee àddina, ceste bi mu def, ceste bi mu def moom Cheikh Mountakha, xam ngeen ne sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnee àddina ñu bari dëneerlu nañ. Waaye xoola Cheikh Mountakha ni mu réglé problème bi, mooy jël cay bi juma joo xam ne moo ko tabax ci alal ju ko lew, tëj juma ja, boole ko million yu bari, jël kaalaam ni fiit ci ndiggam, dem fekki doomi baayam ni ko dikk naa dikkaaleel ñépp, lii nag cay bi juma la, li feeg néew ma ubbi ko du ubbeeku. Keroog ku yàlla may baatin dégg nga saytaane mu xaatu yuuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem. Moom Cheikh Mountakha ah kii la àddina di soppi, kii ki yaakaar nga ni àddina manes na koo soppi, ba bu waxee nga teg ci baat. Yaakaar nga ni kii àddina mën na koo soppeeti. Man damay wax ni yoonu murid, yoonu murid bu fekkee dese nañ dara ci ngor, dara ci ngor, wallahi Cheikh Mountakha duñ ko jënd lu yàlla bind, dara ci ngor. Ndax fu daay tàkk ci biir yoonu murid rek Cheikh Mountakha moonu sutural dem fay daay ga te kenn yëgu ko. Fu daay masa tàkk ci biir yoonu murid, Cheikh Mountakha mooy sapeur pompier bi nga xam ni moo dem fay daay ga te kenn yëgu ko. Ñu dem ba mu ayee ñu bëgg a taal daay ci kawam. Xam nga ni ku ko def doo ko nettali de, wallahi ku ko nar doo ko nettali, ku ko nar doo ko nettali. Man yàlla rek tax may wax lillahi tabaraka wa taala, yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Jàkkaarloog dëgg gu weex tàll bu noppi doppi ci, loolu laa munut yéen baal ma, loolu laa munut.
ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena beug wali yalla yep dafa war beug len dafa war deggal len dafa war mun wa kullu man hada al khiyara ujiba kep ko xamne nonu nga nitu yalla nonu nga wali yalla nonu nga ko xamne yalla ko tanal bopam neena ko meuna don yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودم بيشام حفظ الله. بك أريتي راديو خسيد أونلاين دلو سنين ولن يون تسين إميسوم بين يتودين من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu ndokkee leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan, di leen balo xaq ci ñaari dimanche yi weesu xëy na ba jëm ñett te déggu leen ñu. Lu ko waral du lenn lu rek itay jamono ak xat-xati jamono, ngeen jéggal nu ko insha allahu taala. Mu melni sunu mawduu tay ñu bëgg waxtaane te tef ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makaan maqaal, béréb bu ne ak waaxi aya fa xew, wala waaxi yam tollool, wala ndaje yam tollool, wala xew-xew ya. Loolu moo tax ñu dëgmal benn xew-xewu jaamu yàlla boo xam ni defe naa ne mason nañ cee waxtaan, waaye ñu bari danañ ñu faral di wax ni léeg-léegi dañu indil mawduhaat yi nga xam ni ci sharia lay wax. Jamono bii ñu toll ci benn waaxia bu ñuy tuddee aj makka. Aj makka dafa nekk juróomeelu ponku l'islaam ci bépp julit boo xam ni mën nga ko. Suñu borom rabbi sitaw ala dafa bind jamono, wutal ko ay bis, wutal ko ay waxtu, wutal ko ay weer. Bis yi mu am jaamu yàlla gum ñu ci sant, waxtu yi jaamu yàlla gum ñu ci sant, weer yi ak jaamu yàlla yum ñu ci sant. Moo tax mu ni moom yàlla subhanahu wa taala keroog ba ma bindee asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak tey fukki weer ak yaar laa ko def musta soppiku. Mu ne inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yowma xalaqa samawati wal ard minha arbaatun urumun zalika dinul ghayyib, mu nga suratu tawba. Ñun yàlla keroog ba ñu bindee àddina ak tey fukki weer ak yaar la yu ay ayloo ci jamono. Mu ni fukki weer yi ak yaar am na ci yenti weer yoo xam ni weer yu yàlla warmaal la, weer yu màgg la, weer yu rëy fa sun borom la, di weer yoo xam ni ay xew-xewi l'islaam da caa xew. Mu ni depuis ma bindee àddina ak tey nag ma xam le ni loolu mooy njubug yàlla tabaraka wa taala. Mu ni ñeenti weer a ngi ci yoo xam ni yàlla daf leen a warmaal. Nga xam ni arab yi sax biñ amagul diine, maanaam bi l'islaam ñëwagul teewul seen culture, moo doonoon ñeenti weer yooyu dañ ko daan warmaal ñoom ba duñ ci xeex, duñ ci xuloo. Muy weeru Sulqeda ak weeru Sulxijja ak Muharram ak Rajabul Fard. Rajabul Fard boo gisee ñu tuddee ko Rajabul Fard mooy ñeenti weer yi, ñett yi dañoo sasaloo moom mu beddi ko nële. Al Fard mooy ku beru. Diggante Sulqeda ak Sulxijja mu nekk wàccaayu aj makka. Aj makka suñ borom wutal ko benn béréb boo xam ni fa lañ ko war a defee,
bu ko neexoon kenn ku nekk wala continent bu ne mu wutul la sa biré bu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn béréb rek la yàlla wut, ni béréb bii mooy béréb bi nga xam ne fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ni inna awala bayti wudi ali nas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk a teg ci kaw suuf muy neeg bi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di wër aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Aha kay naam mën naa jariñ mën naa lor ci xaqiqa, xëy na ñu waxtaane ko. Mu ni béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajju ashurun ma'lumatun fa man farada fihinna alajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi alajji wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu llah wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Suratul Baqar, suratul Baqar. Sun borom tabaraka wa ta'ala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul hijja. Aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam ga ca tabam ga ca yërmandiim ga nga war a aj, na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba dencalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Nu mel ni ba sun borom di wax lii xanaa daa xamoon ni aha kay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi sitiwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi rese susu. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuq fusuq, bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat, ku la tegi baat, yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxanteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko jokkalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonam lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj makkam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa nu mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu llah. Sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla, saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka na xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokkee poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokkee poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yor poset, kuy aji makka bokkal posetu ragal yàlla.
ni yar kalpe koy aji makka yoral kalpe ragal yalla ni yar sak koy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sit wa jalla muni waye bum yam ci ñooñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aji makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel li ragal len ma te pourtant bo xolé yi yalla wax fi ni kep ko aji makka bum ko def bo sété en général intellectuel yi rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal len ma ragal len ma ndaw si nga xamni jabari jambour la jigenu jambour la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba aj makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla néna ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxul interpersonnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu doko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante randi mom namus billahi minha nga yaakar ni nga ci aj nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu wax ni taggu nañ la fi ni nga aji makka nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lula fa neex def ngok jidda lañ jëm sun borom ni atasawadu fa inna khayra sadi taqwa yobul len wud len ab yobal wud len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moye may len ko ci walu alal ba lu len neex def akay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yuñu xam te moy weru sul qihda ak weru sul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dede bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am periodeam bo xamni ci lañ ko wara def bërepp bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam ali salatu wassalam kaaba gi mi fi won bo le jang tarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikhone yi nenañu tufaan ma nga xamni moy tufaanu int yalla nuh ali salatu wassalam ay catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum goor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul dess na fa fondation ba manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa
bi yàlla yónnee yonent bu ñu wax Ibrahima alayhi salatu wasalaam, dafa délégué Seydina Jibril alayhi salatu wasalaam ni ko demal nga wan plan bu jëkk bi fi mu nekkoon Ibrahima alayhi salaam mu tabaxaat Kaaba ji. Seydina Jibril alayhi salatu wasalaam ñëw wan Ibrahima alayhi salatu wasalaam Kaaba gi, xamal ko ni ko lii mooy première fondation bi fi la nekkoon. Seydina Ibrahima alayhi salatu wasalaam ànd ak doomam ja Ismaïl ngir ñu war a tabaxaat Kaaba googu. Ibrahima ak doomam ñooy wuti ndox, ñooy wut ciment, ñooy wut suuf. Nga xam ne premier ak maanaam architecte bi nga xam ni moo tabax Baytulahil Haram, premier architecte bi mooy Ibrahima alayhi salatu wasalaam ak doomam ja Ismaïl. waaye ñoom nag boo gisee ñu réussir seen mission boobu, mission bi di continuer di développer ba léegi, mooy ñoom ba ñu ñëwee te xam ne lii intérêt général la, donte ay architecte lañ, nekku ñu fa di laaj 5% ak 10%, parce que dañoo gis ni tabax Kaaba gi intérêt général la. Moo tax laajuñu 10%, laajuñu 5%. Dañoo joxe seen doole bam jeex tàkk, joxe seenu ñaq bam jeex tàkk ngir na Kaaba gi taxaw, parce que intérêt général la. Par rapport ak ñun suñu jamono, intérêt général boo xam ni gars yi dañuy laaj 5% ak 10%, ñu ni hôpital bii Touba la jëm mbaa Tivaouane mu nekk intérêt général, am gars ñu benn groupe bu fa ne boo xam ni il faut 5% wala projet bi du dem, il faut 10% wala projet bi du dem, intérêt général. Ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la, nit ñi mar nañ 5% rek mbaa projet bi yàqu. Yow daal c'est intérêt personnel, c'est intérêt personnel rek, intérêt personnel. Al manfaatul khaas, sa yoon ci jullit ñi mar déedéet yow sa yoon nekku ci, parce que man ngaa jënd ndox yow, ndox mu neex mën nga koy jënd, sa yoon nekku ci. Jullit ñi mar sa yoon nekku ci, talibe yi Sëñ Bamba yi di mar sa yoon nekku ci. Yow lu la intérêt mooy na sa poste 10 rek, moom daal 5% ou 10% ou projet bi yàqu. Ibrahima alayhi salaam ak Ismaïl alayhi salaatu wasalaam ba leen yàlla délégué ñu war a tabax loo xam ni intérêt général la, ñoom dañoo joxe seen doole, joxe seenu ñaq, joxe seen alal, joxe seen temps pour lan? Pour intérêt général. Moo tax biñ jëfee jëf jooju te yàlla dong tax ñu jëf ko, bañ noppee Ibrahima dafa tàllal loxom ni yàlla mënoon naa cee laaj 10% de, mënoon na maa laaj 5%, waaye dama ko def ngir sa jëmm li wa ci laay taxalaa, kon nag nangul ma ko. Wa is yarfau Ibrahima alqawaida min albayti wa Ismaïl rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim. Dégg nga Ibrahima alayhi salatu wasalaam, yàlla li ma santoon def naa ko, dañ maa yebal pour ma defar loo xam ni intérêt général la, intérêt commun la, léegi defar naa ko maak sama doom. Majjaanan, majjaanan fi sabilillahi rek nag moo tax ñu def ko. Mbokk yi, ku xamoon ci ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan li ci nekk ci tuyaaba, ku ko xamoon ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan lillahi tabaraka wa taala, ku xiif nga fexe ba muy lekk lillahi taala, ay ku ko xamoon, ndax 5% ak 10% dana la jaral gàllankoor projet boo xam ni ay nangami nangami doomu aadama ñoo cay mar ak xiif. La hawla wala quwwat, la hawla wala quwwat. Kon daañu jàng ci volonté bi Ibrahima am pour tabaxaat intérêt général, mu ànd ak doomam. Nga xam ni mën naa xam ni famille bépp la regroupé ñu ànd ngir taxawal loo xam ni intérêt général la. Intérêt général ab sénégalais moom lim xam mooy naa ko jiite
mba du bax nga jitu ko ba yag ñu le sama yow mi ko jité doyeto ñu na gën ngeen ma ci wa mu ne dara du ci bax lu fi ñu nara ñu ma yak ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jité le ba yag ñu jëlé le fa yit lo mëna yak yak ko boko yakul directement diko yak indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñola koy galankoral ñu defé ne yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lool la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko mëna jox niko jiti ko ba ci na doono daayira sax bu doone président daayira ba yag ñu doonatu ko ay ca bi mi doon président daayira amna groupe bopam biñ ko ne doonatu ko mo groupe ba nak ay ca bu fa nekul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man serigne ci jaaxal nañ ñu ni ko ha nuñ la jaaxalé ñu la serigne bo xamné talib bi jébulu ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talib bi bax na téxé néna bu féké ni intention bi dong nga am talib bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu déranger la seigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger de moy nga xamni fému jëm mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñëw dé bu fi togon bax woor na ma ni fému jëm du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune Seigne Touba né bu féké amna len lu wara wara nakari doomi soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waru tula déranger parce que bu fekke ni yow sa itté mo do non tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow ma xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamni ci Seigne Touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamni Seyd Alhadji Malick ko njabotam ñoko taxaju waaw yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek na la bax itil waye dedet bu jaar ci sama loxo rek du bax bo yokul direct yaangi yak indirect xam nga Ismail manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam delusé taxawal projet bu melni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow da nga no abandonné won mak sama yayi dem waye gis nga Ismaël num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gënal bayam di roti di indi bayam di tabax mata bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñu jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nang nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lamiñ nan bu ngeen ma joxone mbir mi négocier na fait defna li gaay d'accordon nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnelam xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubey mom yom na waye mbaxana la ci yitte amna ño xamni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagnu ko wadni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bits bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord

yaa ngi lekkee ñaari loxo, yaa ngi lekkee ñaari loxo, fi ngay baatare alal ji waroo ko fee baatare. Am na feneen fu taxoon yàlla jox la alal ji pour nga baatare ko fa, waaye yow defoo ko foofa. Wa tuhibuna al-mala, alal leen gënal seen bakkan. Wa tuhibuna al-mala, alal moo leen gënal seen bakkan. Hubban jamma, hubban jamma, di dajale rek. Compte plus compte égal compte, compte plus compte égal compte. Banque bu ne nga am fa compte. Wa tuhibuna al-mala, hubban jamma. Borom ni kàlla baax na, gis nga ci kanam. Kalla baxna bis nga ci kanam. Iza dukkatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku safan safan. Bis nga ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf, muxuñe ko dama koy muxuñe, li ñi def doon ju suuf la koy def. Ma délégué samay malaaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar, dajale leen benn place. Bu keroo gi rii boo defut ci alal ji li yàlla bëggoon ko ko ca def, doo jekkle, doo jekkle, doo jekkle. Moo tax dinaay fara dox ni tame baax na, tame baax na, waaye tame fa yàlla bëgg ko fa tame moo gën. Tame lu baax la, tame lu baax la. Boo gisee sun borom bi muy tagg Ibadurrahman daf leen a wax ni na ngeen tame de, bokk na ci lay tax nga mën a doon Ibadurrahman mooy nga tabe. Waaye nag israaf bu mu ca bokk mooy yàq. Yàq mooy lan? Mooy dugal alal foo ko wërta dugal, def ko foo ko wërta def. Loolu mooy yàq, loolu mooy yàq fa suñu borom, loolu mooy yàq fa suñu borom, def alal foo ko wërta def. Suñu borom ni kàlla baax na bisa ngi ñëw, bisa ngi ñëw. Moo tax Cheikh Amadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yàlla dénkee wërsëg, ndax wërsëg yàlla koy dénkaane, ngay dégg sax naan diw yàlla ko may wërsëg, mayu la ko de, mayu la ko, dala koo dénk, dala koo dénk de, bisa ngi ñëw. Lu la waay dénk lu ne dana la ko mas a laaj, nga war a rendre compte liñ la dénkoon. Yàlla mayu la alal ji, dala koo dénk. Alal ji yaag jaami yàlla yéen a ko bokk, yàlla dénk la ko. Sëñ Touba ni waxtu wala sun borom dénkee alal rikwaay ñi war a laaj ña yeyoo ko leen jox saa buñ la tàllalee loxo. Sëñ Touba ni nag melal ni aw xiin boo leen di jox, melal ni aw xiin boo leen di jox. Moo tax Sëñ Touba ci masaalik nee na wa kullu man waafaaka li ittidaa'i fasbuk alayhi mataral attaahi in kunta saaxinan, in kunta saaxinan, in kunta saaxinan. Loolu la Sëñ Touba wax ci masaaliku jinaan radiallahu taala anhu. Nee na bu la yàlla dénkee am koom mayu la ko, dala ko dénk. Bu la yàlla dénkee am koom nee na ku ko yeyoo ñëw di la ko laaj, ku ko yeyoo ñëw di la ko laaj. Sëñ Touba nee na boo koy jox melal ni aw xiin wu, xiin wu sàqi, xiin wu sàqi. Mooy boo ko joxee rek na aw fitam rëcc, na nga ko jox loo xam ni aw fitam day dem. Musta xalaat ni des na ko jox lu toll nii ci kaw suuf. Waaye yor alal di sédd la ay ambulooy 25,000 ci ambulooy 10,000 franc ki, boo léggee mu ñëw di la ko laajaat nga dellu ko joxati 1,000 franc ci 2,000 franc. Et comme ni gars yi di génnee asak, au lieu que ñu jox la lu duun loo xam ni boo fa jógee daanaka xaw a mën a demal sa bopp. Déedéet ay weccet rek, ay weccet rek. Am na koo xam ni xëy si na la, lu tax mu xëy si la, dégg na sa alal, xam na nit am nga ko, mu defi pexe ba agsi ci yow. Gis la, gis yàllaa ko gën a yomb, waaye li la gis lay jafe-jafe moom def nay pexe ba agsi ci yow.

loo ko loxoy neen boo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs danaa ko na nga fi jaar ëllëg bu fi jaaree du la gis lu mu fi wut bu amee fulla du dellu si ndax bu ñëwee du la gis suñ tubaa ni déedéet waa jooju nga xam ni def nay pexe ba gis la nga gis ni moom yayoo na ku ko jox suñ tubaa ni na boo ko jox meleen ni xiinu sàq fasbub alayhi mataral ata meleen ni xiinu sàqi boo koy jox meleen ni xiinu sàqi moo tax moo tekke ni in kunta saaxinan ginnaaw yow xam nga ni boromum koom nga yow xam nga ni lii nelaw ci banque yi kenn xamul nu mu toll lii nelaw ci say compte kenn xamul nu mu toll in kunta saaxinan xam nga bokkut ak benn waaye boo xam ni moom daa dégg Moustapha Mbaye Sam rek ku yëngu ci l'islam la mu xëy gàdd ordonnance am ñëw ni ko sama ordonnance bi te fekk booba mi ngi sol gaa ay mbasee riis waaye poos yi dara niw ci moo tax Serigne Touba ni in kunta saaxinan ci may waxal xam na boppam in kunta saaxinan yow xam nga ni waa ji lim lay laaj lii nelaw ci say compte banque kenn xamul lu mu toll wallahi man nga koo jox te du la wàññi dara in kunta saaxinan am na koo xam ni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waaye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waaye nikku léeg-léeg ñu solu dàllam ñëw fii man saa kër gi day ba tey dama amagul robina ma bëggoon nga dimbali ma ci xëccal ma robina ku xam tiwab li muy jar laaxiri yi koo xam ni dépasse daaraam sax duyit ndeysaan waaye yaakaar rek yaakaar ah su ko defee ma ne baax na dégg naa ko léeg-léeg benn waaye ni ma waaw ma ne dama am addiye sàngam juma la bëggoon a jox ma ne boo ma ko joxee ma defal la ko sadaxatul jaariye di am na ku fi ñëw doon ma jàmbat ab robina ah mu nekk sadaxa jaariye ci yow bari na fii ci koñ bi ñoo xam ni noonu rek laa def ba yóbbul leen ndox ñoom ñëpp ci seen kër ya wóor na ma ni liñ may jox man soxla naa ko waaye am naa robina saa kër te kee lim may jox yàlla tax ma li ma ko jox kon naa ko joxal yàlla sama gisin la Serigne Touba ni bu fekkee ni waa ji ñëw na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko boo koy jox melal ni xiinu sàqi mu ni wala taxtakir maala ila qaddin li xawfi darar wala taxtakir maalan ila qaddin Serigne Touba ni bu fi nër alal ji jëme ëllëg da nga xam da nga fekk ëllëgam déet kon bu ko fi nër jëme ëllëg wala taxtakir maalan ila qaddin li xawfi darar mu ne ngir ëllëg yaakaar ni beneen situation mën na laa gaar ngay dencal situation boobu li xaw fi darar bari na ci gars yi loolu la ñuy wax dañ naan ah lii moom ma ko joxeet ëllëg situation sàngam mën na maa gaar waa situation sàngam bu la gaaree yàlla mi la ko joxoon di fay jóg waaye lii borom tawxid a ko xam ku am tawxid ba mel ni Serigne Touba moo xam lu mel nii wala taxtakir maalan ila qaddin li xaw fi darar loolu la Serigne Touba wax bul nër alal ji ngir xalaat ni situation sàngam mën na maa gaar ëllëg li xaw fi darar bu ko fi nër mu ni li annahu subhanahu wa taala wa huwa alladhi ahtaaka saakal maal mu ni ngir bu fekkee ne yaa ngi xalaat ëllëg mu naa mu ni yàlla mi nga xam ni kuy dund la te du faatu mukk moo la joxoon alal jooju te jógu fi te fam ko doon tibbee di la jox jeexul xaajut li annahu subhanahu wa taala wa huwa alladhi ahtaaka saakal maal loolu la Serigne Touba wax lu yàlla ay joxe te moo la ko jox te moom miy joxe du jeexal kon bul denc ngir ragal lori ëllëg
sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ko mu jeex mbindanam mi ne ko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ ne fe tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben su sax bok di moyes sayyiduna aisha ne ko he faté won nako wallahi boma ko fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko hatta wana sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel gayi nak ko ci dajal bula joxe ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak li ci biram yalla xamna waw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la né xolal sa téléphone rek bako xolé gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha mëni su lu ko wax señ touba ni kon bu lu neur muy nax boko fi neuré tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nekk trace bi ñokay doon té xamoo ci fuñ ko jëmé xamoko de wax deug yalla mom kay baye ngi len fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali len sax fiñ ko wara def nga wan len ginaaw ñini waye fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xamni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xamni bo demé yowmal xiyam fek ko fa waye nan say dom suma faato seigne morib re digen mu yor daara yi khurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re digen ma ca jumaaja joxal len mako 500000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi nga yi dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi nga yi dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu len neex lañ koy def bu len neex sax naane jiko sangara ño xam Waliyazubillah. Motax sallallahu alayhi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag muni way yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di son ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ne ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alal li jambur muni deedet yeen ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu len ko de ñi ngeen fi bayye ko mom li ngeen fi bayyi momu len ko ñi ngeen fi bayye ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba neena al waylu kullu al wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa qaddima ala rabbihi bi sharr sallallahu alaihi wasallam musa alayhi salam neena khuru sawara khuru mbugal ñel na wa jo xamni bu muy genn adina dafa baye njabotam ay air plus 4 ay compte banque yu fess ay 8 bi mi genn adina lol la baye njabotam muni khuru sawara ang koy xaar muni ko lutax muni bam deme fa yalla fiku fa dara lu massa dencal bopam wa qaddima ala rabbihi bi sharr bam deme ci yalla musiba rek la fa fek wa qaddima ala rabbihi bi sharr musiba rek la fa fek bayi na njabotam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayi na fi juroomi kër gu nekk r plus 5 la r plus 4 la ñu way nak waqadima ala rabbi bi sharri ba nga demé sa fa sa borom fekko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara li nga doon jotta defako neew sax yalla taxutoon ngistal la won yalla nci yalla musal
al waylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa yaqaddima ala rabbihi bi sharri bimi dem bayena ak njabotam tiranga bi khayri tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara na'us billahi minha na'us billahi minha fiku fa yalla dara waaw boko de wax ci sunu jamono ni jeufandiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim beug lan la ken waxula nga sar xeli nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jek sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawat nak wa da ci rawat nak da ci rawat nak da ci rawat ya woorna la ni li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo diggé wote ak yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamu ko di kenn xamu ko ma ngi diggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek moy yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wo yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye tey bu yalla taxé tey bu yalla taxé wéddi laaj ko Ousmane wéddi laaj ko Seydina Ousmane rek mom mu joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxu ko wona joxe état rek ko muy daw di walu taxu ko wona joxe yalla rek taxam mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amu fi Ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final Ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li jaay naan mbir mi mom luma ci gobe gar ko Ousmane mom lam ci garay ak am njariñ lam ci gobe moy ku tol ni Mustafa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane di diso ak yalla ci Ousmane ge ba fajar Mustafa alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane yalla Ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier Ousmane yep na nek blanc effacel yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal Ousmane daiman ma yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinni yo xamni atté na leen ba dara yeewu ci ñom luñu dem safara Ousmane momé amna pouvoir waxu dem xett li leen nima yalla ñi aljina leen ya leen la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinni xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal bi lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal bi lew waye ndax Ousmane bu muy def li amna ampoule ben ampoule waye bu mu fayut dedet ampoule waye yepp fayna len yereelu len 15 Ousmane ba muy def li alalam ja
da lew dom ñaat dërëm yi ma xujje neeku ci ñaat dërëm yi ma demb neeku ci ñaat dërëm yi ma samb neeku ci mom Ousmane mom Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñom amel nga leen sax arrière juroom ben wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mo ngo ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngo Al-Quran neena aw gaay ñi ñoo xamne allasi jamaa maalan wa addada ya'sibu an maalahu ahlada da am ci nit ñi ñoo xamne jamaa maalan luñ am vide seen compte luñ am rek vide seen compte nga xamni yow bo doon ku liggéey ba retraité yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa maalan wa adada sa bo xé yaangi calculer wa adada banque sangam amna fa nangam banque sangam sama recette nangam la tollu banque sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da tel feti wala da def wala luko dal ya'sibu an maaluhu akhlada mom yaakar na ne alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yaakar na ne alalam gi li feek mi ngi fi du de lol la yaakar yaakar na ne li feek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lum fajo lu billet ser ser lu rew sori sori man na dag billet dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wer delu ci wat tok waye japp nañu di dede yahsibu an maaluhu aghlada yalla neena yaakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam ba waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa maalan wa adada yahsibu an maaluhu akhlada yahsibu an maaluhu akhlada japp nañu dudé mukk ndax alalam ju bari ji mi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher cher man nako jënd dem faju ji déllu ci wat waram alal yu bari fi nga gis ñu fébar dem bitim réew faju financer fa alal ju lu jeex té du leen taxawir ci du leen taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kèn wërënté wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaawa yombal am pacc li gëna gaawa yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yeyo sét señ tu bax nako ci masali benn sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deey ñuy ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwan nga feug sa posette wala sa calpe saniko 1000 francs lol da dip sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongo yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waja ca kokki comme na waja ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan nga ne nañ ma rasel sen keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñ nañ fa duggal robino
kër gu ne nañ fa dugal ab robina, nañ fa dugal robina. Moo tax Seigne Touba ni sadaqatun waidatun xat tadfau sab'ina mitatan min su'i faw. Ma nga ca masalik nee na sarax bu mel nii moom Seigne Touba, sarax bu mel nii mu naa mu ni dana fegal nit juróom ñaar fukki deyin yu ñaaw. Waaw, lu la mën a fegal juróom ñaar fukki deyin yu ñaaw, mën naa guddal sa fan bi, mën naa wéral say cir bi. Nit dana tawat tawat joo xam ne docteur yépp maase nañ ni ko xamuñu lu la dal, muy xëy di sarxe di sarxe di sarxe ba xëy dem ci docteur yi, docteur yi seetaat ko ni ko waayo ana sa feebar ba, mu ne anamu. Lu ko wéral ñaani way sarax ñu, ñaani way sarax ñaa ko wéral. Waaye ëllëg si jamaa maalan wa adada, compte bu fees nga ni beneen, r plus 4 bu yàgg nga ni beneen. Nga xam ni daanaka yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala. Yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala. Moo tax Seigne Touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa, waxtu wu la fi yàlla dénkee lu la ëpp, yàlla bu la fi dénkee alal ju la ëpp, naa mu ni fax talafa, talafa dépensé ko. Ma ne ko waa fan laa koy dépensé? Mu ne xanaa dépensé ko li wajhi ahtaaka jàlla xalafa. Nan ko dépensé li wajhi ahtaaka jàllal xalafa? Dépassé ko ngir jëmmi yàlla mi la ko joxoon. Mu naa mu ne booy joxe rek yàlla di indi leneen, jàllal xalafa. Booy joxe rek sun borom di indi leneen tabaraka wa taala. Wa ay suma ak sarta fii talafa li wëj yi axtaaka jàllal xalafa. Loolu la Seigne Touba wax masalik. Bu la fi yàlla joxee lu la doy, mu naa mu ne waay waay nag joxewaat ci ngir yàlla. Mu naa mu ne boo koy def rek yàlla di la wuutalal leneen. Suñ borom neen lu ngeen dépassé rek ma wuutal fa leneen, lu ngeen dépassé rek ma wuutal fa leneen. Kon li ngay joxe boo bëggee mu am njariñ, na fekk muy loo xam ni boo koy joxe, boo koy joxe daanaka da ngay wonk, daanaka day mel ni sa xol ngay dagg li feeg yëgoo ni li ngay joxe rëy na, mënta indi dara lu rëy. Li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem, saa boo joxee ñi ngi koy jox di ko yéem rek aha, xamal ni joxe nga keroog. Xam nga sama classe gi nga xam ne ñoom dañoo doyloo doyloo doyloo ba boo leen joxee ñaari junni dañ koy sant sant ba ñëpp dégg ko. Dañ cay sant sant ba ñëpp dégg ko. Alquran dani boo bëggee yàlla defal la li nga bëgg, seetal li nga gën a bëgg nga jox ko yàlla. Boo bëggee yàlla defal la li nga bëgg, da ngaa bëgg a wér, da ngaa taxawatoon masalan bëgg a wér, seetal li nga gën a bëgg nga jox yàlla rek ni yàlla damaa bëgg a wér. Lan tanaa lool birra attaa tunfiqoo mi maa tuxiboo na wamaa tunfiqoo min sayin. Alquran la di, alquran la. Suñ borom ni du ngeen mas a baax, du ngeen mas a dem àjjana, du ngeen mas a tekki, du ngeen mas a am njariñ. Man yàlla du ma leen mas a gërëm, lu da ngeen a seet li ngeen gën a bëgg ngeen jox ma ko. Ma remplacé leen ko li ngeen gën a bëgg yéen it rek. Lan tanaa lool bi raataa tunfiqu mi maa tuxiboon. Yàlla nee na boo bëggee ma jox la li nga gën a bëgg, jox ma yow li nga gën a bëgg rek. Kamaatu diinu tuddaanu, jox ma li nga gën a bëgg, man yàlla ma jox la li nga gën a bëgg yow. Kamaatu diinu tuddaanu. Loolu tax ku Abu Talhata, defe naa wax naa ko ci waxtaan yi paase dimanche, Abu Talhata radiallahu taala anhu keroog bi aaya bi wàccee mu ne man di aaya xoroon bu ma sa wàcc dund naa ko, xaarama ñëw dund aaya bi. Dund mooy pratiquer. Mu ne xaaral ma ñëw pratiquer aaya bi, dal di dem xool ay kontam
xol ay r plus 4 am xol alalam ji lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 am bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi mu am titre français yep titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian mudé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam bi du madinatul munawwara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu abu talhata dalni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man abu talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabaarak wa ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay dig ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa dig ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jàng xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la abu talhata bi muy def li ngir jëmmi yalla tabarak wa taala ndax amna ay employé yum fayegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet kër sëriñ su bari ñu sédélén ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yow mal xiyam dinañ ci am tuyaaba yamal xiyam la jot ndax sama alal ak alal mo xuji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi niko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mu deet nak loolu la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aji loolu mo bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ka ay hôpital farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata té ñepp lañuy sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu na mën na yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem namane bi ngi koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gem yalla yowmal khiyam dinañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gem yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax namane man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jak jakara li ngay def gis na ko asiyara allah amalukum gisna ko de bu fekke yalla tax man xamna
bu fekkee bu la état rëkkee nga daw wala ji ndimbal sax nga joxe ko man xam naa fa sa yara allahu amalukum xam naa de li tax nga joxe ko xam naa bu fekkee da ngaa bëgg waa ji wax ko it xam naa bu ko waa ji waxee pare nga ci waa ji nga ko jox da ngaa bëgg mu di ko nettali di ko wax ak wax mu ne xam naa de bu fekkee looloo tax xam naa xam nga yàlla moom mooy alimul xaybi wa sahaada ya'lamu sirra wala boog ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga nëbbu ba kenn xamu ko yàlla xam na ko li feeñ ba ñëpp di ko gis yàlla ko gën a xam ñëpp ihmalu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy seede way gëm dañ koy seede bi may wax lu mel ni lii Abu Talhata def te Serigne Seck def ko Serigne Seck léelu ma suukar dama bokk ci way gëm yàlla yi gis ni lii muy def nii yàlla tax daw bëgg bu ko état rëkkee mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempoom taxul et cetera et cetera loolu xam gu ma xam lii moo tax ma man koo seede te gëm naa yàlla ku yonentam gis ni wax gi du ma wàññi dara te yàlla doo nga tax ma di ko wax ndax ki tax ma ki ma koy waxal ay xu ma ñaata at gisuma ko moo tax yàlla ni wal mu'minuuna ñi gëm yàlla dëgg dëgg dañuy témoin jëfi waa ji ci lu baax ñi gëm yàlla dëgg xam ngeen barki démb dégg ngeen Moustapha Mbaye Sam mu fi joteeg ay luubalkat jullit ñi murit tijaan xaadir laa yeen ñëpp àndandoo taxaw te ñu ci bari Moustapha Mbaye Sam xamu leen waaye ñoom lu tax ñu jóg taxaw tem mooy aaya bi wal mu'minuun dañuy seede yàlla leen di seedeloo ndax dañoo gëm yàlla ñoom duñ ay parparloo duñ niti parparloo dañoo gëm yàlla gëm gi ñu gëm yàlla gis ni kii tooñul kenn mi ngi liggéeyal lislaam ñu fekk ko ci barabam def ko lii def ko ñoom ñëpp ñu taxaw tem al mu'minuun dañoo gëm yàlla waaye gis nga ñi say parparloo ñoom dañoo dal di dëgg bal bi te bu fekkoon ni lu bon laa defoon kat duñ dégg bal bi de ñoom ñëpp la ñuy dégg seen kàddu ñu naan xamoon nañ ko kay moom koy naka jekk waaw fii la daan dal ci kaw Samba ak Demba tout waaye gis nga wal mu'minuun ñoom ñëppay jóg taxaw Cheikh Maye Niass musuma koo gis Cheikh Aboubacar si musuma koo gis Atiwawo nii waaye gëm gu ma gëm ni sama borom mu ma bind te moom ma ñoom ñooñu ñuy ay nit yàlla ay nit di leen saaga moo tax ma jóg défendre leen taxaw ci seen kanam wóor na ma ni nit yàlla lañu nit ñu baax lañ ñu jub lañ ñu maandu lañ waaye tàppet bu taxee seede bu jotee doo ñemee seede ndax tàppet wal mu'minuun loolu la yàlla wax moo tax yàlla néewul wal muslimin de waaye mu ni wal mu'minuun néewul wal muslimoona de waaye mu ni wal mu'minuun ñi gëm yàlla dëgg ko man seede te yàlla tax ku gëm yàlla dëgg ko man seede te yàlla tax ihmalu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu jëf leen lu baax rek sànni ci mbedd mi wallaahi bisa ngi ñëw mu naa mu ni yàlla dana ko témoin yonantam bi témoin ko way gëm yàlla yépp ñëw témoin ko ñëw témoin ko am na hadis bu ma junj sànq te Ibnu Mas'ud nettali ko te mooy bi yonent bi di poser question sahaaba yi ni leen lan moo tax ngeen di sonn ci alali jàmbur bàyyi fi seen alal yi ayukumu maalu warisihi ahabu ilayhi min maalihi ab question la bu yàlla laaj sahaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi ñu ni ko yaa rasulallah ma minna ahadun ila maali ahab amul kenn ci ñun koo xam nag wax dëgg yàlla alali jàmbur la gën la si alal mu ni ahakay alal ji ngeen di nër ak a nab nabbee mu naa moomu leen ci daara li ngeen moom mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen fa ila axiril addis
doomu aadama bokk na ko ci li koy musal ci safara mooy dépassé ci yoonu yàlla te yàlla tax. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ba ittaqu naara walaw bi siqi tamra, ittaqu naara walaw bi siqi tamra, sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, muttafaqun alayhi. Sallallahu alayhi wa sallam nee na fexe leen a mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tàndarma, xaritu tàndarma ci kan, ci ki nga xam ne amul lu dul xaritu tàndarma. Waaye yor ay compte banque yi fees di sarxe xaritu tàndarma, yàlla du la geesu sax, yàlla xam na ko. Ki nga xam ne amul lu dul xaritu tàndarma mu joxe ko ngir yàlla, kooku moo ko yor milliard joxe ko ngir yàlla ñooyam, moo ko yor milliard sarxe ko ngir yàlla ñoo toll tuyaaba wala bi siqi tamr. Bu ñu ne asadaxa muy sarax, sarax mooy loo jël jox ko ngir yàlla rek. Ñun nag fii liñ miin ci sarax, liñ miin ci sarax ba sama classe gi sax moom boo leen ko joxee ñu delloo la ko, mooy da ngay dem ca ku mel ni Mbaye Ndiaye, Mbaye Ndiaye, Mbaye Ndiaye mu gudd moomu tëri, da ngay dem ci ku mel ni Mbaye Ndiaye noonu la yii ay sa sëy bi yow, nga ne ko luy pexe mu ni sal xeet juróom-ñaari këyit yu weex te sarax ko Sëriñ Daara ak ñetti doomi gura, man boo ma ko joxee ma delloo la ko. Ni la du ma yee guro ay këyit du jeex ci daara yi. Waaye boo nga dellu ci Mbaye Ndiaye mu digal la sax boog ñaari saako ceeb tanta moom gone yi mën nañ cee lekk sax ñaari fan xëy. Delluwaat la ca Mbaye Ndiaye, Mbaye Ndiaye sama doom yi bàjje na mi ngi foofu ci bitim réew, bu ngeen fi gisee ku gudd te rëy te njool rek moom la, ñu gisee rek moom. Ñaari këyit, ñaari sondeel, ñaar ñaar ñaar, loolu la fii ci Sénégal tuddee sarax ñoom, ñoom loolu lañ tuddee sarax, waaw loolu lañ tuddee sarax. Wala nga xëy jënd juróom-ñaari donji galaas, donji fukki dërëm. Lii nga dem fekk kër gu amul robinet nga xëccal ko robinet def ko sadaxa nga juróom-ñaari so juróom-ñaari doomi galaas. Xam nga ni boobu sarax mënta fekk juróom-ñaar fukki dee yu ñaaw de, sarax bi Sëñ Touba naan juróom-ñaar fukki dee yu nuy ñaaw moom lay fenq, moom lay fenq. Sadaxatun waahida xatta dafaw sab'ina mitatan min su'i faw, sarax bi fay merum yàlla xool ko ci rek, xool ko ci rek kër guy tàkk nga ñëw sotti ci benn siwob ndox ba xam dana fayam déet. Kon bu Sëñ Touba nee wa tutfiul xadaba wal qataaya, am na lu tax sarax bi fay merum yàlla, sarax bii tax yàlla bàlla sa bàkkaar di juróom-ñaari sondele juróom-ñaari këyit, këyiti tabax déedéet ci déedéet déedéet. Mu ne xam nga boobu sarax ban la, mooy sarax bi nga xam ni itfa ama anaar, itfa ama anaar sil ataaya, mooy sarax boo xam ni ni ndox di fayee safara, safar pompe yi bu ñëwee jol ko raakool bi rek te bàyyi. Ah léegi tey safara wi fay, mu ni sarax boobu laa wax man Sëñ Touba, sarax boobu mooy fay merum yàlla. Sapeur pompier bu ñëwee rek jol ko raakool bi rek te bàyyi, day mujj foofu fépp lóor ak ndox. Mu ni yow tamit sarax bu mel noonu laa wax, boo saraxee aji néew ji doole na yëg ni sarax nga ko, na yëg ni sarax nga ko, na yëg ni sarax nga ko. Am na mel na mbokkum géwal mu nekkoon Louga te sant Samb,
xam naa turam mais bañ a moo mas a nettali moo mas a nettali foofu ci kër gu mag ñu daje ci barab bu maam Cheikh bi ñuy wax ba yegg ci lu mel nii mooy nettali ni bàyyi jiili day mas nay duggandoog nit koo xam ne dafa amoon am tudd am tudd mu daf ko ci yoon mu ni ko yóbbaale ma mu yóbbaale ko noonu nit ñi def rek léeg-léeg bu ñu amee lu leen jaaxal fuñ toog rek dañ koy jàmbat ñu ngi ci biir oto bi rek di jàmbat moom di jàmbat daal lu muy def ak xewam wii nangam nangam lépp rek alaaji jiileeg ni sëmm rek mu bàyyi ko ba nga xam ne nee na wàcce leen ma fii safeur ba taxaw mu wàcc alaaji jiili daal di rocc ab ambulo jox safeur bi ni ko demal joxal ma ko bi mu ko ko joxee mu ubbi ko xool muy lu rëy rëy rëy dafa tiit ba julli ci yonante bi ndax bu mu ko nee waa sawaay borom enveloppe bi mooy kan ne mu ni ko kii de mooy alaaji jiili mbay ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne loolu la ko ci tegal loolu góor ga sàmb moom a ko nettali góor ga sàmb daana ànd ak bàyyi jiili lu bari moom a ko nettali kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm dafay jariñ dafay jariñ rek doog a am njariñ dafay jariñ doog a am njariñ suñ borom nag nee na sarax bi nga nëbb ak bi nga feeñal bu mu ci bu yàlla taxee rek baax na bu mu ci rek bu yàlla taxee baax na moo xam in tubdoo sadaqaat fa bi ni ma hiya wa in tuxfoo kazalika wa in tuxfuha kazalika bu mu ci mën a doon rek ci ñaar yooyu baax na na yàlla tax rek na yàlla tax rek na yàlla tax rek yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax bu ñu xoolee li ma nettali ci Seydina Ousmaan mën naa koo nettali ci ku mel ni Seydina Aboubacar yi Sadiq bu Aboubacar sax nag moo gën a téye garaaw moom donte sax Ousmaan bi mu def fële alal ji bari la mais Aboubacar dépense bi mu def ba alquran di ñu ko nettali day loo xam ne dafa xaw a laal sentiment xaw a laal xol xaw a laal xol Aboubacar dafa amoon benn surga bu ñu ko mënee tudde noonu wala sax benn étranger bu nekk këram mu jox ko appartement mu ne fa mu di ko dundal yoral ko lépp yoral ko lépp léegi mu am xew-xew bu xew Aboubacar bu xew kër Aboubacar te mooy doomi Aboubacar Moustapha alayhi salaam moo koy denc Moustapha alayhi salaam moo koy denc ñu naan ko Aïssatou ay nit tuumaal ko ci loo xam ni tëqiwu ca laalewu ca da nga koy gis ci suñ mbokk journaliste yi dégg xibaar rek daal di koy def mu nekk ayin nga xam ni ci bopp journal bi lañ koy bind bind ko mbind mu rëy rëy rëy xonqal ko curr ba ko gis dar sa gémmiñ ku ko gis dar sa gémmi ñu ngi journaliste boo xam ni mën na laa mere rek mere la yoonam ci diwantal aussi xam nga bu fekkonte ni journaliste bii nekk kër Aboubacar Aboubacar jox ko appartement di ko dundal bu fekkonte ni sàmmonte naa diwantal aussi dong sax du génne xibaar bi dama jëlale nag mu sàmmonteeg ngor sàmmonteeg sutura sàmmonteeg sàmm yooyu jëlee laa waaye diwante lu si sax bu ko sàmmonte woon rek du génne xibaar bi du génne xibaar bi waaye ànd ak loolu lépp li ko Aboubacar defal ci lu baax teewul rek génne na xibaar bi rek ñu naan ko Mista Mista benn journaliste bu ñuy wax Mista
mo bind a une ci journalam ni domi Abou Bakar da don jadd yon def ko ca bop journal ba ñepp xey lire ko Abou Bakar dom adam rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama kër non seulement yang may fenal way yang yak sama deru njabot gennal sama kër xam nga lu ko yalla wax ya Abou Bakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn kër gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko laacc ci lifa yu bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xalé lu jigen bo xamni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu doon ma dégg ci radio IRCAP booba tuddu woon IRCAP defena boo mi ngi tuddoon Touba TV comme wala yu mel noonu daal ama muy tudd IRCAP foofu la doon dégloo émission bi parce que yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daanu ma ci déglu mu fexe ba am numéro téléphone ku ñuy wax Habib Gay Habib Gay mu jox ko sama numéro téléphone Habib ni ko tay ji war naa def émission ci rajo ba boo taxawee ci buntu ba dana la fekk damaa génn fekk ko ci buntu bi mu nettali ma situation mi bay waar ni ma damaa bëgg a man alquran ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni kii jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran maa ngi koy doog a nettali tey jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran ñoom ñëpp dañoo daw res te ci man la ñëw ndax man maa siiw man lay dégg man leen yéen ñii amul kenn ci yéen ko état ñama song te man état ñame na maa song bu ma jëlee doomi jàmbur lu taxaw ëllëg te yéen ñii état ñamewu leen a song jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw may naa def la Abou Bakar defoon rek te wéeru ci sama borom xale bi fii la nekkoon di jàng alquran waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man njaboot gi ñëpp joteeg naag ñoom et cetera et cetera waaye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waa waaja lam ko defoon la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëm yàlla tax yàlla taxoon muy def jamono bi may waxee yéen xale bi mi ngi yor daara di jàngale daara la yor di jàngale mi ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale waaye addina moom mu ngoog boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara daanaka doo def dara addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel Abou Bakar bi nga xamante ni waa ji bind na àllaa in ci ni Abou Bakar doomam da doon nàngam munu ko génnal sama kër yàlla ni ko xanaa ba ngay def taxuma moom la ñu alxuraan di misaal fa amaa man mu ni fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujsa a ila ibtikha'u rabbil ahla wala sawfa yarda cey top wala sawfa yarda cey top sun borom moy junji ci alquran ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal na ko yoonu aljana mu ni Abou Bakar mooy koo xam ni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yàlla dongay tax mu di ko joxe lu muy def yàlla donga tax kii mu ko doon jox wa ma li ahadi indo mi nicmati tujsa jëfandu ko lu tax mu war ko koo defal xëyul entreprise am góontalu ko liggéeyalu ko wa ma li ahadi indo mi nicmati tujsa wallahi defalu ko lu tax mu war ko koo fay da ko doon def ngir yàlla rek ila ibtiqaa wajhi rabbil ahla jimmi yalla donga taxone mu don ko def mom Abou Bakar malgré gis nga fu journaliste bi mu jeug mom
moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom ni ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax niwna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku téléphone yiñ daan def bañi doga tambal émission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di wax té wax ko suñ Modou Mbaye mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñ dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur parparlo la mba madame parparlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek parparlo la way yalla taxul yalla taxul de yalla taxul de yalla taxul way amna lo xamni kuko na ra yak la waxon rek yalla buru de nga far mouridan nga far dalay far ba pare rod ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far redd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla da leena far ba far redd ci seen kaw yalla kën du far aw reddam dedet lool mom ñakali wu ko fayda yalla kën du far aw reddam ku far aw reddam dalay far ba far reddat ci sa kaw te kën du ko fay kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon do ngi tollu ni majalis bi tambale gul won te xam nga legi suma nopi ni ci emission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du tier ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diblu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ñu xamni seen taxel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogal ko té pourtant sori wu ma lool sax dé waye yalla ko dogal xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gi dem fenn waye bi muy sukurat di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu len man de dama amone yene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom mustafa mbay sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal mustafa mbay sam waxna ak tiofel fi la mëna yam ak tiofel fi la mëna yam yalla na len yalla sopp yalla na len yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal ba melam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xame daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran
yeureumal ko wayjur wa jegal ko yaatal ba melam seral ko ba melni guddii leral ko ba melni beccak wanale ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam way wanale ko sunu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya sun borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alaihi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnati di lim da ca bolewon al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax

foofu lañ tollu ci jamono. Waxon naa ci beneen waxtaan wu yàgg, maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge ci internet bi. Mooy damaa waxoon ni manifestation boo gis ñi ta gën a liggéey di nday ñoo cay dee. Isin ba asa asqaaha, alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñi ta gën a jaay aw fit ña cay dee mooy borom ndayu liggéeyi dee, ña seen nday liggéeyit ñoo cay dee. Isin baasa asqaaha, ku weddi laaj ko xadir ci xudaar, ku weddi laaj ko xudaar. Dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla Saaleh. Ñu ni yonte yàlla Saaleh bu doon sun jamono bii mooy président bi. Ah, léegi mu ni wala boog peuple am ni Saaleh daf noo xañ sunu àq.

عليه الصلاة والسلام بيغا خاماني يونس صلى الله عليه وسلم تلخين سيدنا علي كرم الله وجهه بعد بوبي دي بات لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام بامو جوخ سيدنا علي كونيكسيون ديغم اك بروامم اغون نتي دان واخ نان موم سيدنا علي ما نغي نتي حق سن بروام مني جام ما تغالون غاناي ما توك دانا اتي ñuñ injil ci seen injil bi dana atté ñuñ tawrat ci seen tawrat dana atté ñuñ furqan ci seen furqan ji té duma gag mukk muni faatiatul kitab buñ ma ci joxon digël buma ko sara dana fess dana dis ñeen fukki gëlem faatiatul kitab baat bobu nga xamne mom la yaron sallallahu alayhi wasallam talkhinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaté bam aksé ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam yi la bokku yusufa qurani neena baat bi biko yaronte sallallahu alayhi wasallam sahé sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali mom tamit dako dal di sahat ku ñu wax al hasan al basri nampandona kenn ci soxna su yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mom Allah sunul basri sayyidina ali moko sabat bi moko ko talkhin mom Allah sunul basri Allah sunul basri gis na fukki sahaba ci sahabatu rasul ali sallallahu alayhi wasallam sayyidina ali ci la bok donte gisu yonentou bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonentou bi sallallahu alayhi wasallam sayna ali ci la bok sayna ali moko talkhin bat bi di la ilaha illallah niko ko yonentou talkhina won alayhi salatu wassalam al hasan al basri mom tamit dal di koy talkhin kuñi wax dawood at tahani dawood at tahani mom lako al hasan al basri mom tamit talkhin mu jox ko ko kuñ wax daawud at-tahani mom tamit talkhin ko ay dongam amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talkhin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina imam al-junaydi as-sayyid at-ta'if tasawuf imam al-junaydi momit mu jele ko ci daawud at-tahani mu talkhin koko sayyidina imam junaydi xam ngeen ni moy sangu taifut manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xame bo gisee ulama tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël li ñi tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamné moy ñu ko waxé sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati ñu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yoonu yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak dine l'islam ngi ci kaw suuf insha allah ta'ala lolou mo man na ko wat la yanqatihu tasawuf li fi ak dine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister lu ko waral

ala la leen gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala ala la mo leen gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte is plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna bisangi ci kanam kala baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogné ko dama koy mu xogné li ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué sama malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gi ri bo defu ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekle mo sax dina fa dox ni tamé baxna waye tamé fa yalla bëgg ko fa tamé mo gën tamé lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabé dé bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabé waye nak israf bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wërta duggal def ko foko wërta def lolu moy yaq lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wërta def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bula yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñaya yo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan lol la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew dilako laaj kuko yayo ñew dilako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam rëcc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustaxalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sédde la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko laajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs et comme ni gaay yi di génné asak wuliyé ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dédét ay wéccat rek amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila dégg na sa alal xamna nit am nga ko mu ne fi pexe ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé mom def nay pexe ba aksi ci yow nga delo ko loxay neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis lum fi wut wa me fulu du delu ci ndax bu ñëwé dula gis seigne touba ni dedet wa joju nga xamni def nay pexe